Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

každý túži vysliesť zo seba ťažké smysle. Sme ako živé pochodné.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: Uéj, dobré ráno, pekný útorok, krátko po 6. Fan Rádio a slovenské cesty. Na nich nehoda za Zvolenskou Slatinou pri výjazde na R2 sa v Kruhači prevrátil kamión. Buďte tam opatrní, za Zvolenskou Slatinou pri výjazde na R2. Okrem toho prvý policajti radar v Bratislave na Bajkalskej smere z Prievozkej. Dávajte si pozor, ak to viete aktualizovať, prípadne máte a budete mať nové informácie, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Fan Rádia.
1: Útorok 13. október, správy o 6. Po takmer dvoch týždňoch sa dnes obnoví bežná vlaková doprava cez Žilinský železničný úzol. Železnice Slovenskej republiky o tom informujú na sociálnej sieti. Po úspešných záťažových skúškach trakčného napájania sa vlaky vrátia k pôvodnému režimu o 8. hodine ráno. Od 1. novembra sa v rámci pripravovanej celnej reformy Európskej únie predpokladá zavedenie manipulačného poplatku pri dovoze tovaru predávaného na diaľku z tretích krajín, informoval hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
2: Reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom zahraničných internetových obchodov a online trhovisk. Manipulačný poplatok predstavuje pevnú sumu 2 eurá za položku colného vyhlásenia. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
1: Upozornil, že zahraničné e-shopy môžu pri nákupe účtovať poplatky označené ako clo alebo colný poplatok. Ich úhrada predajcovi však automaticky neznamená úhradu colného dlhu. Tá vzniká až prijatím colného vyhlásenia a úhrada sa príslušne colnému orgánu. Ešte šport, basketbalisti Slovana Bratislava zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovanského tímu v Jadranskej lige. V treťom kole základnej časti triumfovali v rámci A skupiny na palubovke chorvátskej Cibony Záhreb 90-82. Dnes ešte slnečný deň, mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno sa môže tvoriť hmla, výnimočne aj slabé zrážky a denné teploty 13 až 18, na severe Slovenska dnes miestami okolo 11 stupňov.

0: To budeme my dvaja. Teda.
1: To budeme asi my dvaja. Želáme dobré ráno, 2,5 minúty po 6 hodine. Začíname útorok 13. októbra.
0: Je to presne tak. O chvíľočku aj Kali.
1: Áno.
0: Koloman má totiž to mení.
1: Okrem toho aj Edgar, jedného veľmi, veľmi dobre poznám, Edgara.
0: Áno. Pou.
1: Nie, je živý, má 27 rokov.
0: OK.
1: Ale predpokladám, že nepočúva. Ale pozdravujem. Tak to na diaľku, len pre pocit.
0: Tak začíname. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ale že pekné ráno, Fan Rádia 60.
1: Dobré ránko.
0: Sme späť aj s meninovou pesničkou, lebo však to sa hodí. A konec koncov pýtali sme sa 10 ľudí, že či by sme mohli ísť s tou meninovou pesničkou. Oni povedali, že áno, áno. Truhlíka dvakrát, Andreja dvakrát. Teba som sa pýtal tiež
2: mňa
0: dvakrát.
2: Zvýšok.
0: Je
2: mňa zvýšok a za každú odpoveď som dostal ešte 10 eur. Tak je to objektívny sociologický prieskum. Ideme na to. Pomerne dlhé intro, som zvedavý na ten žáner. Koloman.
0: Som prekvapený, ale potešený. Tak to vyzerá. Dnes teda Edgar a

0: Výborné. Výborné, veselé, svieže.
1: Páči sa mi ten šarm a štýl, ktorý to má. Že to nemá šarm a štýl.
0: Áno, ani sa to na to nehrá.
1: Má to šarm shake.
0: Vieš, koľko takéto hudby vydáva albumy?
1: Takže všetko najlepšie, chalani. Andrej už zavesil túto skladbu pre Kolomanov. Tak ju môžete šíriť, ale budeme radi.
0: Všetko najlepšie, 6 hodín, 12 minút. Toto je Fan Rádio.
1: Dobré ráno.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: pekné ránečko z Fan Rádia. 6:20 aktuálne.
1: Veru, tak šťastná hodinka beží?
0: Beží šťastná hodinka.
1: Šťastná hodina beží.
0: Máme, samozrejme. Je 30-násobná, ak ste Edgar alebo Koloman, plus 25, ale to vy viete veľmi dobre. Čo je dôležité, fakt vás chceme upozorniť, že tento týždeň je ten týždeň, kedy sa
1: tento
0: hrá
1: týždeň,
0: o mucho dinero.
1: Mucho dinero, 120 000 eur 16. októbra, už tento piatok. Problém ani nemáme s tým, že by ste sa neregistrovali, ale že sa vám nevieme dovolať.
0: No.
1: Tak uvidíme, ako to dopadne, ale 120 000 to už je.
0: To je game changer, ako hovoríme na Zemplíne.
1: Ja nedávno som to vyrátol, že ak by si si dal trojročný sabatikálček,
0: tak by bol v pohode.
1: 3333 stříbrných.
0: Krása.
1: Každý mesiac.
0: Krása. Akože
1: 3 roky.
0: Dá sa vymyslieť. Ja si myslím, že najmenší problém je nie registrácia, ale minúť tie prachy.
1: No.
0: Dôležité je, že bez registrácie to nejde. A potom, a toto vás chceme vyzvať, buďte ready potom v piatoček.
1: Áno, ale musím povedať, že už keď je takáto suma, už keď je tam 6 číslic, 6 cifier, tak úplne inak sa rozpráva o tom, že ako by sa to dalo minúť.
0: Určite áno. Druhá vec je, že keď sa to udeje a vy vyhnete do 10 sekúnd, tak pokojne otvárajte hneď na druhom monitore alebo telefóne zarabajušami.sk, aby ste vedeli, ako odpovedať na otázku, čo najradšej robíš. Vedel by si? No a máš
1: minus 120.
0: No, no, tak to je druhá
1: nehapkať.
0: Čože žiadna hapkaná, dobre? No a my vás budeme tak trošku štekliť tými vecami, ktoré sú šťastná hodinka, tieto informácie tak trošku pripomínať, že v piatok po 16. byť ready, nabitý.
1: Áno, pripravený a ak poznáte rôzne želania a zvolania, tak nech vám znie Vierky na fistula.
0: Tak.

0: Perfekt ráno želáme z Fan Rádia. 6.29 akurát sa bavíme o tom, že jak fajnovo rýchlo nám to beží.
1: Že to už sú správy o 7.
0: Nie, my sme s Andrejom sme, že Zdeno z Popradu 80, nie?
2: Ja mám pocit, že som to tak 3,5 hodiny už mal, ale
0: Truhlík
2: 29 minút.
0: Truhlík má pocit, že je po dni v hádankách.
1: Malo by to byť, podľa mňa od útorka by to malo byť tak v každej práci, že keď, ako v škôlke, keď veľmi pláčeš, pustia ťa domov.
2: Jedne stiekli slzy ráno.
1: Keď ťa mamka viedla, som videl. Ale obliekla ťa pekne.
0: Ja by som napríklad chcel využiť obedný spánok teraz.
1: Dámy a páni, toto je Fan Rádio. Čaká nás spravodajstvo. Začíname na cestách.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, o 6:30, pekný útorok, pozor na D1, 23. kilometer za Sencom do Bratislavy, v pravom pruhu odstavené auto. Nehoda je na výjazde z R2 pri Zvolenskej Slatine dozvolená. Na kruhači sa prevrátil kamión, počítajte aj so zdržaním. Okrem toho policajti radar v Košiciach na triede KVP pri Luníku 9 smere k Optime. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: Na výstavbu nemocníc má v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško označil výstavbu nemocníc za základnú prioritu budúcoročného rozpočtu na zdravotníctvo. Po takmer dvoch týždňoch sa dnes obnoví bežná vlaková doprava cez Žilinský železničný uzol. Železnice Slovenskej republiky o tom informujú na sociálnej sieti. Basketbalisti Slovana Bratislava zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V treťom kole základnej časti triumfovali v rámci A skupiny na palubovke chorvátskej Cibony Záhreb 90-82.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
2: A dnes bude slnečno, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno sa môže tvoriť hmla, výnimočne aj slabé zrážky. Denné teploty 13 až 18, na severe Slovenska dnes miestami okolo 11 stupňov.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.

0: pekné ráno.
1: Nový rok.
0: No, existuje dva prístupy teraz. Buď vieme, že... tak poznám zvuk týždňa.
2: Nie, alebo... poďme do toho.
0: Dalibor, ahoj, dobré ránečko.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno.
2: Aha, no, tak aspoň ty bicykluj s nami, prosím ťa teraz. Dobre. Keď nám spadne reťazka, sme vybavení. 6.39.
0: 2,5 sekundy, prihraj to sem.
2: To je, že si vo veľkej fabrike, kde učia stroje, a ty si vybaluješ desiatu.
1: Nie.
2: Je tam, no, ale šušťanie.
0: Šušti tam niečo, že?
1: To šušťanie je dôležité. To je šušťanie zvuk, je ten dôležitý zvuk.
2: Áno.
1: Ostatok je okolie, ktoré... ktoré je príliš hlasné, no.
2: Je príliš hlasné, pretože že je to lupa, áno?
1: Presne,
2: že je
1: tak.
2: To zblízka. Inak...
1: Áno.
0: A inak nahrával si to ty, to si už
1: povedal? Áno.
0: Nahrával si to, že?
2: Áno. Áno? A kde si to nahrával?
1: Mohol som to kdekoľvek.
2: Tam na tom mieste?
1: Nie, je to jedno.
0: No. Mohol si to kdekoľvek, ale niečo k tomu potrebuješ.
1: Áno, presne to.
0: Ale my sme chceli vedieť, že to je jasné, že kdekoľvek, to je super, ale že kde si to ty nahrával?
1: Doma.
2: Doma, u vás doma?
1: Máme takýto hluk.
2: A vedel by som to aj ja doma nahrať?
1: Vedel by si to doma nahrať.
2: Je pravdepodobné, že som ten proces robil posledné dva týždne?
1: Je pravdepodobné, že si ten proces robil. Akože s veľkou pravdepodobnosťou.
2: Okay.
0: A mohol by Marcel nahrať tento zvuk u teba?
2: Kým budeš v robote?
0: Potrebuješ na to niečo, a teraz poďme, že raketu potrebuješ na to, alebo pingpongovú, alebo...
1: Potrebuješ určite na to...
2: Trulík má zem, vzduch doma, lebo...
1: Potrebuješ na to niečo, a to niečo je dostupné. Dostupné...
0: Ale dostupné v zmysle také, že keby som chcel, si to kúpim, alebo to mám hneď teraz doma.
1: Možno to máš aj doma.
0: Hej.
2: A viem si to kúpiť v potravinách?
1: A vieš si to kúpiť v potravinách?
2: Aj, v kuchyni, ale to je veľký zásah.
1: No.
0: Sme v kuchyni teda?
1: Nemusíš byť v kuchyni.
0: Okej. Okay. Lebo môže to byť aj šúpanie pomaranču, mandarinky, magdarinky, kdekoľvek na svete. Aj v lozovne.
2: Dá sa to zjesť, truhlo?
1: Čo?
2: Keď to kúpil v potravinách, už teraz nezatajuj!
1: Ej. Ja som povedal v potravinách. Uh-huh. To som chcel povedať.
0: Nepovedal, ale teraz
2: si chcel povedať v stredu.
1: Tak už vám nepoviem nič.
0: Chcel povedať namiesto v potravinách v stredu? A môžeme to robiť len v stredu?
2: No. A štvrtok nám čo povieš, truhlo?
1: Nič vám nepoviem.
2: Nie, štvrtok bude na omdlený.
0: Teším sa.
2: Máme pripravenú peknú cenu. Darčeková poukážka v hodnote 330 eur na nákup v potravinách Bila po celom Slovensku.
0: Dá sa to kúpiť v Bile?
2: Urobil tzv. Pirôžkovú tvár. A tým pádom už len povieme, že je 6 hodín 42 minút. Ale vôbec netušíme.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Poďte s Billym do Billa predajní. Billy je znalec všetkého. Gurmán, nadšenec dobrého jedla a váš sprievodca pre každodenný nákup. A navyše vám prináša 10% zľavu. Čučoriedky, ananás, detská šunka aj cisársky syr. To všetko za oveľa lepšie ceny. S Billym v aplikácii. Nákup stojí za to. Pravidla nájdete na Billa.sk.
5: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
6: Objavu v Exisporte bundy Volcano už od 69 eur, ktoré ťa budú sprevádzať celú sezónu. Prinášajú spojenie pohodlia, praktických detailov a moderného dizajnu. A ak si milovníkom prírody, nezabudni na pánsku nízku trekovú obu Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram Multiland, ktorá zaisťuje maximálnu prispôsobivosť k nerovnému či mokrému povrchu. Aktuálne akcie objavíš aj na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
7: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
8: Môžete dať sekundu?
9: Ahoj, ja som Milanko.
8: Čo treba? Že by ste sa len pozerali, ako túto Milan hádže šípky.
9: Šípky?
8: Šípky.
9: Šípky.
8: Šípky.
10: Šípky. Šípkari. Tomáš Maštalír, Táňa Pavlofová, Lukáš Latinák, Petra Vlhová a Jakub Štáfek v novej bláznivej filmovej komédii, v ktorej ide o život a o šípky.
8: Sústreť sa! Trénoval si.
9: Dokážu šípkou trefiť mouchu na 200 kroku.
8: Ty normálny!
10: Šípkari už od 15. októbra v kinách.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Pekné ráno želáme z Fan rádia.
1: Príjemné dobré ráno všetkým.
0: Už o chvíľočku budete počuť Adelu a Nicole Kidman. Presne tá skladba je tu nachystaná, pripravená. A môžeme povedať, že Zdeno z Popradu je taký úspešný, že predskakoval Adele.
1: A keby len jednou pesničkou, dokonca výberovkou, nech sa páči.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Tento príbeh je o tom, čo sa môže každému stať,
0: keď počúva Zdena z Popradu.
1: A dobre, nakomponuje vety, takže ideme.
0: Alebo ideme keď na vece sedel som.
1: Spadal som niečo pod pantoflou.

0: dobré ráno, pán rádio.
1: Hej, nakoniec. 6.58, chlapci.
0: 6.58 je veľmi dobrý čas, musím povedať.
1: Áno, sme zreli na to, aby sme sa porozprávali s Andrejom veľmi krátko, naozaj len niekoľkými slovami, aká je situácia na cestách.
0: Máme komplikácie, pribudli aj nehody, aj nejaké odstavené dodávky, aj obmedzenia, takže deje sa všetko aktuálne.
1: Jaj, ak máte čokoľvek nové, tak viete, čo máte robiť, Andrej, prísme, určite...
2: Aha,
3: ja mám dve gate.
1: Prvýkrát. Takže počasie. Tak áno, opäť dnes jednociferné číslo.
0: No tak ráno 6 stupňov, takže...
1: No na severe už dávno, no, jasné, samozrejme, hej, aby teraz sme neboli na smiech v Hornej Orave.
0: No Trúhl hovoril, že on mal 4, keď išiel z Lozorna. No?
1: 4. Tete, no. A za ruku si išiel.
0: Aha. A nestihol dopiť kakávko.
1: No dobre, takže počasie už chladnejšie. Tento týždeň má byť v znamení ochladenia?
0: Áno, ochladenia, má byť slnko, akože viac menej bude pekné jesenné počasie, ale už teda chladno.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A ideme na cesty. Dobré ráno, pekný útorok, minúta pred 7. Pozor na D1 na výjazde Senec východ smere z Bratislavy je v odbočovacom pruhu odstavená dodávka. Nehoda na výjazde do Nového Mesta nad Váhom smere z Čachtíc, zrazili sa dve autá, aktuálne je to bez zdržania a nehoda stála aj na výjazde z R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Na kruháči sa prevrátil kamión, aktuálne zdržanie odhadujete na asi 1/4 hodinu. Pozor na D1 za Sencom do Bratislavy, tu odstavené auto blokuje pravý pruh a tvorí sa kolóna na asi 1/2 hodinu. Okrem toho radar merajú na výjazde z Kráľovian smere do Turian. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Panrádia.
0: Útorok 13. október, správy o 7. Na výstavbu nemocníc majú v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Minister zdravotníctva Karol Šaško označil výstavbu nemocníc za základnú prioritu budúcoročného rozpočtu na zdravotníctvo.
5: Celková suma, ktorá bude v roku 2027 smerovať do zdravotníctva, predstavuje zhruba 11 miliard eur.
0: Návrh rozpočtu počíta aj s dofinancovaním výstavby nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Po takmer dvoch týždňoch sa dnes obnoví bežná vlaková doprava cez Žilinský železničný uzol. Železnice Slovenskej republiky o tom informujú na sociálnej sieti. Po úspešných záťažových skúškach trakčného napájania sa vlaky vrátia k pôvodnému režimu o 8 hodine ráno. Polícia počas akcie Roadpol odhalila takmer 2200 priestupkov. Kontrola bola zameraná najmä na používanie mobilných telefónov. Viac hovorkyňa policajného zboru Lea Vilhanová.
6: Zapojených bolo viac ako 1720 policajtov, ktorí odhalili takmer 2200 priestupkov a 9 trestných činov.
0: Najčastejším porušením bolo používanie telefónu alebo iného zariadenia počas jazdy. Policajti zaznamenali takmer 450 takýchto prípadov. Najviac ich odhalili v Bratislavskom kraji. Slovenskí reprezentanti Marián Kováčovci, Filip Marino a Erik Varga získali zlato na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v gréckej Malakase. Vo finále disciplíny Trap trio mužov zdolali Chorvátov 3-2 v Rostrele, keď sa zápas po 5 sériách skončil nerozhodne 5-5. Erik Varga si tak z majstrovstiev odnáša už 3. medailu. Predtým získal striebro v trape a tiež v miešanom trape spolu so Zuzanou Rehak Štefečekovou. Počasie je dnes slnko, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno sa môže tvoriť hmla, k tomu výnimočne slabé zrážky a denné teploty 13 až 18, na severe Slovenska miestami okolo 11.

0: Žižev.
1: Vieš, čo je Žižev?
0: Žižev je čo?
1: Žilinský železničný uzol.
0: Žižev. Ja, že to je Žižel, ale s rečovou vadou.
1: Žižev.
0: Žižev. Manmazeu Žižev.
1: Dobré ráno všetkým po 7.
0: Dve minúty po 7. Jaj, a kde by ste chceli byť radšej teraz, povedzte? Ako na mieste, kde ste aktuálne?
1: No to by ste mohli dať vedieť, že kde radšej by ste boli?
2: Ja neviem, v kamióne.
1: Možno ste spokojní, to nejdeme vás navádzať, aby ste boli nespokojní.
2: V kamióne na okruhu, okolo Bordo.
1: Alebo ten, čo leška na boku na R2.
2: Kto leška na boku na
1: kamionček?
0: Kamionček. Alebo možno by ste chceli mať piňa koládu a byť na Kajmanských ostrovoch.
1: A trošku sa motať okolo slov ako v páži, v pete a tak ďalej.
0: Alebo možno by ste chceli byť normálne bežne v Krupine, ale na Kajmanských mať niečo, účet, firmu. Ale schránečku na Cypre.
1: Ale to sa dá.
0: No kde by ste chceli byť, povedzte.
1: Dajte vedieť.
0: Dajte vedieť, kde ste. No ja som, začíname, dobre. Keby bola taká možnosť, chcela by som, dajte nám to vedieť.
1: 0903 943 0003, pokojne aj hlasovko.
0: 0903 943 0003.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: 7. Meninová pesnička, šakže.
1: Áno, Koloman roku 2026 prináša práve túto melódiu. Veľmi zvláštna, veľmi zaujímavá. A pre mňa veľmi svieža.
0: A ja som tiež akože s tým veľmi akože spoko.
1: Pošleme KB, Kertész Bagalovi.

0: Ja by som chcel, aby človek, ktorý netuší a nevie slovensky, keby počul tie pesničky, že by sme mu povedal, že this is Slovak pop music, you know Adela, and this is Koloman.
1: Aj Kalimu môžete zablahoželať, tiež má dnes meniny, ak ste nevedeli. 7 hodín, 10 minút, už je to aj na našom webe.
0: Áno, Andrej zavesil, posielajte ďalej meninovú audio pohľadnicu.
2: Zavesil.
3: Počúvate rannú show Dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
4: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
5: Máš dnes obed? Včera som nestihala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
6: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
5: Prekvapilo by ťa ako veľmi a je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš.
6: Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz vakcína polcfood.sk.
7: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4 na

0: výrobcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nová bráčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k ním poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na DS Automobiles.sk.
3: Shake.
4: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. 7 hodín, 19 minút.
1: Už začala jeseň, vyzerá to tak na Slovensku.
0: Áno, áno. Dostali sme informáciu, čo si sa pýtal. A čo sme sa pýtali, že som síce na Slovensku, všetko funguje, ale najradšej by som bola v teplej posteli alebo masážnom stole v Thajsku. A Šťuka išla do Thajska.
1: Áno.
0: Áno.
1: No. Nikto nechytí. Za vodca.
0: No, a potom tu je... Ahojte, tu Tibi.
1: Ahoj, Tibi.
0: Ja som v robote od 6, ale keby bola taká možnosť,
1: áno,
0: rád by som bol v posteli. Tibi, rozumieme.
1: 7 hodín, 20 minút a otázka aj pre vás. Som síce na Slovensku, ale keby bola taká možnosť, kde by ste chceli byť?
0: Ale že v momente.
1: Teraz, povedzte, teraz, že cvak.
0: Tak pokojne dajte vedieť 09, pani.
1: Áno, povie všetko pani, tak sem to posielajte najlepšie hlasovkou.
2: Naše kontakty ráno @fanradio.sk

0: Dobré ránečko, želáme.
1: Dobré ráno, 7 hodín 29 minút. Momentálne som na Slovensku a možno idem do práce, ale ak by bola taká možnosť...
0: Možno by ste chceli zostať na Slovensku a chceli by niekde inde. Budeme sa tomu venovať popol, ale jednu ochutnávku vám musíme dať. Má len 8 sekúnd a je to Tamárka, počúvajte.
2: Dobré ráno, ja som Tamárka a ja by som chcela byť už na 6. hodine, nech môžem ísť do knižnice a mať to za sebou.
1: A vybavené. Tamárka, držme palce, neboj sa. Pôjde to rýchlo dnes.
0: Áno, a hurá do
1: knižnice. My už od rána to cítime. No, ale máme tu ešte jednu veľmi, veľmi dôležitú správu, už o malú chvíľu.
0: No, od Mateja.
3: Šťastia, zdravia, pevných nervov prajem všetkým šoférom na východe, ktorí smerujú zo Košic alebo z Košic. Lebo naša národná pícha, tunel Branicko, Slovenská Sagrada Familia, nikdy nedokončený projekt, je zase uzavretý a treba to obchádzať cestou.
1: Slovenská Sagrada Familia. Počúvate, no, máme poslednú šancu zaradiť to do UNESCO, lebo Strečno sa nám nepodarilo, zapchať pod Strečnom ako jedinečné dedičstvo Slovenska. Tak ešte pevné stále nervy. To tunel Branicko.
0: Pevné nervy, ďakujeme, že si dal vedieť, Matej, a ďakujeme. Skús aj 0800 800 200. Dobre, 7.30, poďme na cesty.
4: Dopravný servis za bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, minúta po pol 8. Ešte raz, tunel Branisko aktuálne uzavretý obojsmerne pre jesenú údržbu. Uzavra potrvá do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste, tak veľa trpezlivosti. V Žiline hlasíte zlyhanie trolejbusovej dopravy. Na viacerých uliciach rátajte s obojsmerným zdržaním. Kolona okrem toho na D1 za Sencom do Bratislavy, kde to odhadujete na pol hodinu. Okrem toho radar merajú v Bratislave na zjazde z mosta SMP smere do Petržalky. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
5: Krátke správy Fanrádia.
6: Na výstavbu nemocníc má aj v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško označil výstavbu nemocníc za základnú prioritu budúcoročného rozpočtu na zdravotníctvo. Po takmer dvoch týždňoch sa dnes obnoví bežná vlaková doprava cez Žilinský železničný uzol. Železnice Slovenskej republiky o tom informujú na sociálnej sieti. Basketbalisti Slovana Bratislava zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V treťom kole základnej časti triumfovali v rámci A skupiny na palubovke chorvátskej Cibony Záhreb 98.
7: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
6: Dnes bude slnečno, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno sa môže tvoriť mlá, k tomu výnimočne slabé zrážky a denné teploty. Na severe dnes okolo 11, všade inde 13 až 18 stupňov.
7: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
8: Najlepšie nové hity. Ty, ktoré milujete.
5: Fan Rádio.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 7 hodín, 39 minút. Pýtali sme sa vás, že kde ste a kde by ste radšej chceli byť, čo?
0: A Iva to začne fantasticky, počúvajte.
2: Juj, chalani, ani neviete, ak ste trafili tú otázku s tou témou, kde by som radšej bola. Som práve asi 15 minút už v kolóne na diaľnici na D1-ke a keď pozerám späť, ako to nádherné vychádzajúce slnko, tak by som najradšej bola niekde na chate, kde je krbík a pozerať sa takto niekde na inverziu a ako takto do práce cestovať.
0: A inverzia je aké priezisko?
1: Ja stále to môže byť Japonsko, keď sa pozeráš na vychádzajúce slnko. Iuka, nech ti pekne zbehne dnešný deň a nech na záver povieš, že to vôbec nebol zlý deň.
0: Tak, tak, tak. A teraz ešte trošku snívania s Aďou.
3: V našom obľúbenom hoteli. Ahojte chlapci, dobré ráno. Ja by som teraz najväčšej bola určite na Kostarike. V našom obľúbenom hoteli v oblasti Bokatapáda.
1: Bokatapáda.
3: Časovému posunu by som bola krásne vyspinkaná. A tiež za zvukou džungle, vešťanou a všetkých možných vôni a tých zvukov by sme si dali úžasné raňajky a išli by sme sa člnkovať a pozerať všetky tie úžasné zvieratá, čo tam sú.
1: Pura vida, čaute. Pura vida, Aďa. Len ak sa nezaradíš správne do pruhu, máš vrešťaná aj u nás.
0: Ale toto je presne ten moment, ako keď Trunek vysielal zo Zanzibaru, Ománu a všetkých tých destinácií, že preniesol to tak na nás. Tak aj Aďa na nás preniesla.
1: Áno, áno, ďakujeme za Kostariku. Dobre nám padla. Maťo napísal, je tu trošku nostalgie, troška smutku, ale malinko aj niečo, o čo sme nevedeli a držíme palce. Maťo píše.
0: Tak ja by som bol najradšej v talianskom Bergame, kde trénuje moja 15-ročná dcera krasokorčuľovanie a kvôli mojej práci za ňou už nemôžem cestovať na návštevu. A keďže sa pripravuje na majstrovstva sveta, ani ona sa tak často domov nedostane. Maťo, rozumieme palce.
1: Držíme veľmi palce, nech sa skoro stretnete a nech sa samozrejme tvojej dcerke, meno nevieme, ale držíme palce, nech sa jej veľmi, veľmi darí. Ešte je tu Peťa.
4: Dobré ránko, chlapci. Ahoj, tu Peťka. Je Peťa. Síce som na ceste do práce a som na Slovensku práve, ale keby bola taká možnosť, tak rada by som bola v Škótsku v nejakom kamennom domčeku v teplej obývačke so zapáleným krbom, v takom kresielku pohodlnom. Pila by som ich čajík s mliekom a mala by som výhľad na kopce plné ovečiek a také tie upokojujúce zelené pastviny a lúky a poprípade aj nejaké tie kamenné domčeky, tak o samote. Tak to by ma veľmi ukludnilo. Určite by sa mi to veľmi páčilo. Môžem len snívať. Majte pekný deň.
1: Peťka, ale dobre, že vieš snívať, že si to vieš tak do detailov celé predstaviť. Mali sme to úplne plastické, boli sme s tebou, ale my sme nemali čajík, ale mali sme hrnčakov niečo úplne iné.
0: A ovečky tu máme takisto. Prestor ten škód. Nechceš to.
1: Nechceš to koncom októbra.
0: Ale hej, taký romantický obraz, áno. A ešte máme jednu textovku.
1: Aby nás triaslo trošku, je tu ešte Janka. No chlapci, dobre zamrznuté ránko. Ja som dnes ráno škrapkala.
0: To je zvuk týždňa toto. No.
1: Som síce v robote, píše Janka, a chcela by som byť doma zababušená v deke na gauči a driemala by som pri zapnutej telke.
0: Pokračujte ďalej. Ste niekde, ale snívate z tej zápche.
1: Keby bola taká možnosť, chcela alebo chcel by som byť, kde? Dajte vedieť sem do Fan Rádia.
5: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
7: Čo? No určite.
6: ...hodín.
7: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
8: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
9: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilež už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
10: Teraz nižšie ceny v Lidli až do -30%.
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
13: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
14: Ja!
13: Ja!
14: Jipi, jipi!
13: Hornbach, s nami to zvládnete.

pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70 10 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: momentálne som niekde, ale keby bola taká možnosť, chcel, alebo chcela by som byť.
1: No, a Zdenko z Holandska napísal.
0: Zdenko z Holandska píše, fankáči, ahoj, som v Holandsku, ale ani netušíte, ako veľmi už by som chcel byť v Belej nad Cirochou a užívať si Slovensko.
1: Zdenko, vydrž v lete, ďalšie pokračovanie, rok pod kameňom v Belej nad Cirochou.
0: Opäť bez Black Eyed Peas, opäť tohto roku, nie na Slovensku. Môžeme ti dať zoznam všetkých, ktorí neprídu.
1: Žižev, viete, čo je Žižev?
0: Žižev je čo?
1: Žilinský železničný úzol.
2: Takže momentálne sa nachádzam na Žižeu, ako ste pekne povedali, teda Žilinský železničný úzol. A nie, neprechádzam tadiaľto, ale bohužiaľ pracujem. Takže za posledné 2 týždne by som bola všade radšej ako tu. Pozdravujem.
1: A už je dobré, už po 2 týždňoch už všetky káble naťahané, takže v pohode. Neskúšali ste Wi-Fi?
0: My sme samozrejme zmenili hlas tomuto nášmu respondentovi.
1: Áno, bol to chlap.
0: Hrdina Dub Stroj.
1: Aby to bolo všetko v poriadku. Ideme na ďalšiu textovku. Ahojte, Fan Rádio, som Sofie a som v zápche, ale chcela by som byť pri mori.
0: Sofie, sme s tebou.
1: Sme s tebou.
0: Objímame.
1: Toľko teda krátka.
0: A cestujeme.
1: SMS-ka, ešte tu Mirka.
0: Mirka píše, čaute fankáči, asi sa moja odpoveď bude trošku vymýkať z toho, čo tu bežne máme, teda, ale ja by som teraz najradšej bola v práci, píše Mirka. Po 9 rokoch doma s 3 deťmi mi už veľmi chýba zmena. A síce som teraz doma sama, lebo deti sú v zariadeniach. Matku 3 detí len tak nikto nezamestná. To si viete predstaviť. Mirka, podpísaná, krásny deň všetkým. Mirka, držíme palce.
1: Áno, sme s tebou. Dávaj nám vedieť, ako napreduješ.
0: Dobre. A pošli aj fotku s krásavcami.
1: Presne tak. A povedz, keď budeš posielať životopis niekam, že sa poznáš s nami.
0: Aha.
1: Že Marcelové číslo je 0903 943 003.
0: To ti priťaží.
3: Naše kontakty. Ráno zavináč fan.

0: pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 7 hodín 59 minút, minútka pred 8, stihneme ešte jeden narodeninový servis.
0: Áno, áno, tatko Mário napísal, prosím ťa, Maxim má dnes 13 rokov, prosím ťa, stihneš mu zablahoželať?
1: Stihnem.
0: Do 20 minút, blahoželanie bude kratšie, lebo je 7.59 a 8 sú správy. Tak Maxim má 13 rokov, hokejista, ľúbený, mamka, tatko, sestra.
1: Áno.
0: Objímajú a tak ďalej.
1: Áno.
0: Takže blahoželáme teda.
1: Srdečne blahoželáme, aj vieme, aký hokejista, krydielko alebo stehienko.
0: To sa môžeme dozvedieť potom na pokračovaní, ale dôležité je, že tatík si spomenul a že pozná ľudí, čo poznajú ľudí.
1: Áno, áno, áno. Krátka, má dobré konexie. Dobré ráno, Maxim, všetko najchlape.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný útorok, krátko pred 8. Ideme aj na cesty. Na úvod pripomínam tunel Branisko, aktuálne obojsmerne uzavretý pre jesenú údržbu. Uzavera potrvá do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Kolóny hlásite na D1 za Sencom do Bratislavy na asi pol hodinu. Podobné je to aj na obchvate Trnavy smer R1, taktiež 30 minút. Radar v Košiciach merajú na južnej triede smer Most VSS. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Útorok 13. október, správy o 8. Na výstavbu nemocníc má v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško označil výstavbu nemocníc za základnú prioritu budúcoročného rozpočtu na zdravotníctvo.
4: Celková suma, ktorá bude v roku 2027 smerovať do zdravotníctva, predstavuje zhruba 11 miliard eur.
3: Návrh rozpočtu okrem iného počíta aj s dofinancovaním výstavby nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Po takmer dvoch týždňoch sa dnes obnoví bežná vlaková doprava cez Žilinský železničný uzol. Železnice Slovenskej republiky o tom informujú na sociálnej sieti. Po úspešných záťažových skúškach trakčného napájania sa vlaky vrátia k pôvodnému režimu o 8 hodine ráno, teda práve teraz. Polícia počas akcie Roadpol odhalila takmer 2200 priestupkov. Kontrola bola zameraná najmä na používanie mobilných telefónov. Viac hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
5: Zapojených bolo viac ako 1720 policajtov, ktorí odhalili takmer 2200 priestupkov a 9 trestných činov.
3: Najčastejším porušením bolo používanie telefónu alebo iného zariadenia počas jazdy. Policajti zaznamenali takmer 450 takýchto prípadov. Najviac ich odhalili v Bratislavskom kraji. Hokejista Samuel Honzek bude pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie chýbať svojmu Calgary Flames. Kanadský klub bude posudzovať jeho zdravotný stav z týždňa na týždeň. Flames o tom informujú na sociálnych sieťach. Počasie dnes slnečno. Mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána sa môže tvoriť hmla, výnimočne slabé zrážky a denné teploty 13 až 18, na severe Slovenska okolo 11.

0: 2 minúty po 8 hodine, dobré ráno z Leškovej 5.
1: Dobré ránečko, ja som vedel, že sa nám vyplatí robiť narodeninový servis.
0: Áno, lebo?
1: Manažer Maxima, ktorému sme hrali
0: áno.
1: A blahoželali k 13. narodeninám, že máme slúbené dve kartičky, už teraz.
0: OK, to je super. Teším sa.
1: No, tak, šťastná hodinka teraz bude. 30-násobná, vy to poznáte, pretože v piatok 120 tisíc eur.
0: Toto je ono,
1: toto je
0: tento týždeň.
1: A k tomu Coldplay, nie je to šťastný?
0: Je to úžasné a začína sa hodina z dena z popradu. Máme aj takú možnosť, že by sme dali teda meninovú pesničku.
1: Hneď teraz,
0: tak ju rozbehni dnes v kalendári. Samozrejme, dve mená Edgar, ale predovšetkým Koloman. Počúvajte, aké peklo pripravila AI.
1: No, aj našim Karolom.
0: Niekedy nemám pocit, že je úplne náš.

0: Normálne, že Macklemore zvyšu.
1: Ale tu už mal byť ženský vokál.
0: Áno, áno. Tak ale nemôžeš mať všetko úplne v meninovej pesničke. Aj tak veľmi ďakujeme nášmu symfonickému orchestru na čele so Zuborom Krištofom.
1: Veselým. Nájdete na veze fanrády a posielate, ak poznáte Kolomanovú.
0: Dobré ráno.
1: Dobré.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity.

0: Dobré ráno, želáme SFN Radio.
1: Áno, 8 hodín, 11,5 minúty znamená jedno jediné, prichádza Zdeno pod Tatranský.
0: No nazdar.
1: No nazdar, Eva z Tennessee.
0: Neverím.
1: Tennessee. Evka z Tennessee nám poslala túto pesničku M83 a Sunny.

0: No a teraz 3.36.
1: Asi je jasné, že Euka Stenesi je Slovenka, ktorá žije kdesi možno na Švile. A tretia minúta, 36. sekunda a tam...
0: Keď neskáče.
1: Tak skús. Je to tam vzadu trošku.
0: Áno, keď neskáče.
1: Áno.
0: Tak nech aspoň kvapka.
1: Nech sa aspoň vlní.
0: Alebo.
1: Euka, pozdraví do Tennessee.
0: Čo to tak nás tak prekvapilo a zaskočilo.
1: Že
0: Euka z Tennessee.
1: Euka z Tennessee nám poslala.
0: Čo nás, ale si predstav, že Euka vysvetľuje, že existuje taký Zdenos Poprady.
1: Zdenos Poprady?
0: Keď neskáče.
1: It's like a crazy thing.
0: Okay.
1: Keď neskáče, ďakujeme Euka.
0: Není Slovak. Hej.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio.
2: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
4: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
7: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
8: Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
9: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
10: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.

0: pekné ráno želáme.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
2: Kde by ste chceli byť, keby bola taká možnosť, ale ste?
1: Ste. Toto je Dokič.
3: Čaute, čaute. Tak ja som síce v práci teraz.
0: Áno.
3: No a najradšej by som bol s vami v tom štúdiu, sedel na kresle, na stoličke a spoval tento národ ešte viac, keďže nám tu je tak dobre. Čaute, pekný deň.
2: Dokič, pekne, pekne, tak radi by sme ťa videli, ale nedá sa.
0: Nedá sa, lebo druhá vec je,
2: máme že... Máme málo kávy. Sami máme málo.
0: No, nemáme stoličky, ale my ležíme v zlatej vani.
2: A vie, keď chceš vedieť, pokiaľ máme ryžu?
0: Máme plnú ryžu.
2: Proste tak, Vlado napísal, ja by som chcel byť hoci kde inde, len nie doma, lebo tu mám takú zimu, že mi tu normálne muchy v teplákoch lietajú.
0: A Vlado, nebolo to na Peťu, ktorá by chcela byť v tom peknom Škótsku.
2: Ale je to možné, je to možné.
0: Filip nechal hlasovku.
4: No kde som? No v robote, tak asi ako každý. No a kde by som chcel byť? Ani nie na Kostarike, ani nikde inde. Stačí, že prídem pekne domov, večer k svojej rodine, manželka príde z roboty, deti prídu zo školy a večer ich dám všetkých pekne krásne spať a ja si otvorím pivo a pustím si Ligu majstrov. A vlastne aj zajtra. Ale to je iba taký sen. Realita bude nejaká dráma na Netflixe.
0: Filipsko, ale to je super.
2: Aj, Robo napísal Fedorkinho Jarku, máme mrazivo, ale krásne, som rád, že som tu a nikam inám sa nechystám.
0: Pekne pozdravujeme. Lenka nechala hlasovku, vypočujeme si ju.
5: Tak ja práve cestujem do práce s nádherným výhľadom na Vysoké Tatry a verte mi, najradšej by som bola niekde hore na štíte a užívala si východ slnka, ale ako sa poznám, po 5 minútach takejto vysokohorskej túry by sa mi zapli všetky kontrolky, tiding, tiding, tiding, tiding, motor kaput. Pekný deň všetkým, čaute.
2: No to, a uvedom si, to by nebol východ, ale to by bol výchor slnka dnes. Ráno. Ding, ding, a pekná kosa, inak na Snežné v Tatrách, to je jasné.
0: Lenka, nie je vnúčka Uja Elektrona?
2: Je to možné.
0: Ding, ding,
2: aktuálne ding, som, ale keby bola taká možnosť, chcel alebo chcela by som byť, kde? Dajte vedieť, do Fanrádia je 8.25.
0: Lebo keby ste boli napríklad David Guetta, tak on by chcel byť v playliste Fanrádia. Naše kontakty.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: Pamätáte si na ten čas, keď bolo 6.09, ako sme chceli byť tu na 8.30? Sme.
1: Áno.
0: Trvalo to si ten
1: pohľadka. Keby bola taká možnosť, chceli by sme byť na 8.30, a už sa to aj podarilo.
0: A presne tak.
1: Ale už čo máme na 10?
0: Ešte si nedojdole na nejaký ty.
1: To je pravda. No.
0: Vňupé.
1: Ideme na cesty, ideme počúvate, na cesty. Toto je Andrej.
2: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, minúta po pol deviatej. Tunel v Ranisko boj smrne uzavretý pre jesenú údržbu. Uzavera potrvá do zajtra večera, takto obchádzajte po starej ceste. Nová nehoda na D1 v Bratislave pred Zlatými pieskami z Osenca. V ľavom pruhu tri autá, tvoria sa kolóny a nehoda aj na výjazde z Trnavy smere do Špačiniec. Tu sa zrazila cisterna s osobným autom, taktiež sa zdržíte. Radary sú na D1 medzi Trnavou a Bratislavou, jazdí si Škoda Octavia a radar aj v Košiciach na južnej triede smer most VSS. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Po takmer dvoch týždňoch sa dnes obnoví bežná vlaková doprava cez Žilinský železničný uzol, informujú Železnice Slovenskej republiky. Dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží zasiahli drony a jedna z nich sa po útoku potopila, oznámil dnes ráno tamojší premiér Rumen Radev. Slovenská inline alpinistka Lenka Kesselá získala na World Skate Games ďalšiu medailu. Po treťom mieste v slalome pridala rovnaký kov aj v dnešnej kombinácii. Slovenské výprave tak zabezpečila tretí medailový úspech na podujatí.
3: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
4: Dnes bude prevažne slnečno, teda malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno môže byť mlá, cez deň výnimočne slabé zrážky a denné teploty 13 až 18, na severe okolo 11.
3: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno.
1: Dobré ráno, 8.39, čas na zvuk týždňa. Dobré ráno, Truhlík. Tuhlík. Tuhlík už roky nie.
2: Dobré ráno.
0: Stuhlík.
1: Stuhlík. No tak dobre, pusti ten zvuk, prosím ťa. No Daliborko, povedz nám niečo pekné, čo sme ešte
0: lebo nepočuli. Lebo povieme my a budeš ľutovať.
1: Nie, dobre, sme v kuchyni však.
2: Lebo?
1: No, že...
0: Počkaj, toto sa volá mlžení.
1: Áno, takzvaný London calling.
2: Áno. Nie, môžeme byť, ale nemusíme.
1: Nemusíme byť v kuchyni?
2: Nie.
3: Ale je to teda niečo, čo si vieme kúpiť v potravinách, hej?
2: Áno. Aj keď som to nechcel dnes povedať.
0: Ale tak, si to povedal.
2: Dobra, no, som to povedal.
0: Tak pracujeme s tým. Ale zatiaľ akože aj tak sme ďaleko.
2: Kde?
1: V riešení. Stále je útorok, inak 13. oktobra, ak by ste nevedeli, ale stále je útorok a hráme o darčekovú poukážku v hodnote 330 eur na nákup v potravinách Bila po celom Slovensku.
0: Že si to môžeme kúpiť v potravinách je jedna vec, ale ano. Vzhľadom na to, že je to zvuk, ktorý si neuvedomujeme, že tam je,
2: presne.
0: Tak je to niečo, čo asi sa nedá zjesť.
1: Je to zvuk procesu, ktorý sa deje, keď chytíš tú vec do ruky? V tom obale, aký má zvuk, alebo...
2: Už nie. Keby ste počuli obal, tak to by ste nedokázali špecifikovať.
1: Tých obal je taký univerzálny.
2: Tých obalov je strašne veľa.
3: Takže toto už je odbalené, hej?
2: Toto už je odbalené.
0: Čiže máme unboxing za sebou.
2: Už je unbox, áno.
1: Toto je takzvané brvenie, chrumkanie?
2: Toto je už priamo funkčnosť.
3: Funkčnosť znamená čo, že to ideš zjesť?
2: Ešte nie.
3: Ešte nie, takže to musí nejaká príprava je tam, hej?
1: Musí Janka mu schváliť.
2: Áno.
3: Aha.
2: Ale nie je veľká.
3: Nie je veľká príprava.
2: Nie.
1: Malá príprava.
2: Malá príprava.
0: Môžem si to predstaviť tak, že no to už jedno, už potom ideme do tovarov.
3: Uh-huh.
0: To nemá zmysel. Že jogurt a do toho roštek napríklad, uh-huh, hej? Lebo dá sa...
1: Je to trvanlivá záležitosť?
2: Je to trvanlivá záležitosť.
1: To by nám hádam na túto chvíľu aj mohlo stačiť, kamaráti. Tak zajtra zase
0: skúsime. A chutí nám to?
2: Chutí vám to a zajtra trošku dlhší.
0: Okay, ja si ináč myslím, teraz si pokojne dajme tipy, že či ide o fish fingers alebo zeleninu, ovocie. Vieš, čo myslím?
1: Alebo nejaké chipsy, keksy,
0: a niečo také berník. S týpom, alebo také čosi. Vieš,
2: dajte si tipy?
3: Ja si myslím, že sme ovocie zelenina.
1: Ja si myslím, že sme kdesi čipsy, keksy.
0: Ja som pri fish fingers a podobné.
1: Čiže mrazené, hej? Ty si mrazený.
0: Polotovar nejaký.
1: OK, 8.42, všetko je ready. Truhlík, ďakujeme. Dobré ráno.
0: Dobré.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Poďte s Billym do Billa predajní. Billy je znalec všetkého. Gurmán, nadšenec dobrého jedla a váš sprievodca pre každodenný nákup. A navyše vám prináša 10% zľavu. Čučoriedky, ananás, detská šunka aj cisársky syr. To všetko za oveľa lepšie ceny. S Billym v aplikácii nákup stojí za to. Pravidla nájdete na Billa.sk.
6: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Čakajú nás posledné slnečné dni.
11: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
12: Dám si obedík.
11: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
13: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
14: Auto na paušál.
13: Auto na paušál? To kde?
14: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne má. máte k dispozícii ihneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
15: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroen.
16: Nová bráčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k ním poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.

0: Pekné ráno, želáme spad rádia 8.51, pozerám do histórie a koho tam nevidím, teda koho tam vidím?
1: Arabika?
0: Blend. Ja Blend. Káva, ahoj.
2: Ahoj. Ahojte, dobré ráno, to som ja, Káva, Blend.
1: Koťogo.
2: Koťogo.
0: Koťogo, Varhovar.
2: Inak ja som neverila, že to slovo existuje. Koťogo.
0: A keď existuje slovo, že to niečo znamená.
2: Máme dneska čosi z hudby, začneme tým. Práve dnes v roku 1963 mala skupina Beatles vystúpenie v Londýnskom Paládiu a zhruba v tom čase sa utriasol termín Beatlemania.
0: Aha.
2: Že zhruba takto to začalo. Ktorý hit Beatles má najviac coverov?
0: Včera.
3: Yesterday určite.
2: Yesterday. Dobre, ktorá kapela je jedinou, ktorá si zahrala na všetkých kontinentoch na svete?
0: Metallica.
2: Metallica. Krajina, ktorá má najviac metalových kapiel na počet obyvateľov?
0: Fínsko.
2: Pardon.
0: Tak ako, učiteľka by si mala byť hrdá.
2: Super, som hrdá.
1: Počúvaj, ja som sa rozprával, som sa v Tajsku s chlapíkom z Fínska, ktorý prišiel učiť miestnych Tajcov heavy metal.
2: Wow.
1: Prípadne iné metaly a vravil, že to nejde. Oni sú príliš šťastní. Že to nefunguje.
2: To je výborné. A práve dnes v roku 1792, to je druhá udalosť, bol položený základný kameň niečoho, čo dnes poznáme ako Bielý dom vo Washingtone. Bielý dom má...
1: New Great Ballroom.
2: Bielý dom má 6 poschodí, 132 miestností, 35 kúpeľní a koľko krbov?
0: Či...
1: Krbov.
0: Krbátor 2.
2: Koľko krb miestností?
0: Čo krb to
2: 138.
0: kúpel?
1: 138.
0: Tak si myslíš, že 120.
1: Alebo v každom druhu ja dám 70.
0: Ja dám 90, nech sa medzi vami.
3: Ja dám 114.
0: Počkaj.
1: Ale áno, povie Káva.
2: 28.
0: Áno,
2: 28.
1: Káva, no inak dnes je medzinárodný deň bez podprseniek, len aby sa vedel.
0: Ja nemám napríklad dnes.
1: A Trulík nám to pokazil, musel si zobrať tú športovú.
2: Ja to nekomentujem. Čaute.
1: Ahoj.

0: Pekne tancuješ, Marcel.
1: Áno.
0: A už rozprávaj.
1: Áno, áno, tak je to môj legendárny štýl, volá sa to stroskotanec.
0: Fakt, máme túto výzvu zás.
1: Áno, áno, opäť exkluzivita, iba od Fanrádia, počúvajte, pozor.
0: Máme dvakrát VIP vstupenku, teda vstupenky, teda tým pádom, ak to je dvakrát, na zápas Ligy majstrov Slovan Stuttgart, ktorý bude teraz v stredu. Cenu venuje Eška Slovan Bratislava.
1: To znamená už zajtra.
0: A čo s tým, čo s tým, čo s tým? Čo,
1: jedna absolútna klasika, jeden úplný štandard, posielať ti správu cez SMS-ku alebo WhatsApp najlepšie. 0903 943 003, heslo je Slovan. Ak vám budeme do 10. volať, dvíhajte telefón so slovami rovno. Ak nie si Junior a Marcel, ani mi nevolaj.
0: No, takže toto je podmienka, nie je to nič nové, ale zase je to exkluzívna záležitosť. Využite to aj dnes.
1: Dve VIP vstupenky na zápas Ligy majstrov Slovan Stuttgart. Teraz na stredu je, no, pozri sa, 3, 2, 1, je presne 9.
0: Najvyšší čas.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Ideme na cesty, dobré ráno, pekný útorok. Na úvod pripomínam tunel Branisko Oboj, smerne uzavretý, jesená údržba, potrvá toto zajtra večera. Nehoda na D1 v Bratislave pred Zlatými pieskami z Osenca. V ľavom prúhu sa zrazili 3 auta, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka na výjazde z Košickej Belej smere do Košíc, radar je na D1 pri Voderadoch, smer Trnava. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Útorok 13. október, správy o 9. Polícia počas akcie Roadpol odhalila takmer 2200 priestupkov. Kontrola bola zameraná najmä na používanie mobilných telefónov. Viac hovorkyňa policajtov Lávy Lanová.
4: Zapojených bolo viac ako 1720 policajtov, ktorí odhalili takmer 2200 priestupkov a 9 trestných činov.
3: Najčastejším porušením bolo používanie telefónu alebo iného zariadenia počas jazdy. Policajti zaznamenali takmer 450 takýchto prípadov, najviac ich odhalili v bratislavskom kraji. Dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží zasiahli dnes drony a jedna z nich sa po útoku potopila, oznámil dnes ráno tamojší premiér Rumen Radev. Útoky označil za absolútne nepriateľné. Uvedol tiež, že sa plánuje stretnúť s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Pôvod dronov známy nebol, podľa Radeva však budú zrejme ruské. Od 1. novembra sa v rámci pripravovanej celnej reformy Európskej únie počíta so zavedením manipulačného poplatku za dovoz tovaru z krajín mimo únie, informoval hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
5: Opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom zahraničných internetových obchodov a online trhovísk. Manipulačný poplatok predstavuje pevnú sumu 2 eurá za položku colného vyhlásenia. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
3: Upozornil, že zahraničné e-shopy môžu pri nákupe účtovať poplatky označené ako clo alebo colný poplatok. Ich zaplatenie predajcovi však automaticky neznamená, že je uhradené aj clo. Colný dlh vzniká až prijatím colného vyhlásenia a platí sa príslušnému colnému orgánu. Basketbalisti Slovana Bratislava zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V treťom kole základnej časti triumfovali v rámci A skupiny na palubovke chorvátskej Cibony Záhreb 90-82. Neslnečno, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno môže byť mlá, cez deň vynimočne aj slabé zrážky a denné teploty 13 až 18, na severe dnes okolo 11.

0: Tak ako, už ste po raňajkách, deti odvezené, kávička, všetko v poriadku.
1: Teraz niekto, kto pil, tak normálne mu zabehlo, keď je ráno od 3. hore.
0: Big Kahuna burger.
1: Ako sa volá ten Záhreb? Boa jo?
0: Cibona.
1: Cibona.
0: Cibona Záhreb, veľké veci. Toto sú naozaj veľké veci. Sú, a veľké týmy.
1: A veľké prachy máme aj my. Zarábajúšami SK.
0: 120 000 už tento piatok, 16. oktobra, panstvo. Aj preto si dáme opäť šťastnú hodinku. Bude 30-násobná. Pekné ráno z Ležkovej 5.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: želáme. Fan rádia 10 minút po 9. meninová pesnička Koloman už hrá.
1: No áno.
0: Už hrá, lebo Koloman je dnes v kalendári. Okrem toho, že je tam Edgar, samozrejme. To nezabudáme tiež. Ale pesničku má iba Koloman.
1: Áno, tento náš AI Worcester pripravil takúto šialenosť. Počúvajte.

0: to je ono.
1: To je ono, zavesené na fanradio.sk. Páči sa mi, lebo Koloman je podľa mňa meno, ktoré je také, že party, disco, funky, jazzy, groovy.
0: DJ Koloman je výborný tiež.
1: Vocal house, funky, high tribe, house tribal, latino, jazzy, groovy.
0: Je 9.11.
1: Už povedal som všetko.
0: Áno, hádam aj staršie.
1: Aj veľa. Ranná show fanrádia.
2: S Juniorom a Marcelom. Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
3: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami,

0: ročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
5: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark-bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.

0: dostávame k tomu, čo sme tak trošku začali okolo 6.
1: Odpovede na otázku, že momentálne, ja neviem, idem do práce, som kde si, škrapkala som okno, ale ak by bola taká možnosť, chcela by som, čo?
0: Kde?
1: Euka,
0: tu.
2: Ahojte, pripájam sa k téme. Sice som prišla teraz len z dovolenky, ale chcela by som teraz byť vo Fínsku, v Laplande, v krajine Vianočnej. Tam by som chcela byť a verím, že budúci rok tam aj budem.
0: A my ti držíme palce, a Euka, ozvi sa nám.
1: Daj vedieť, áno, či balíš darčeky s elfmi.
0: S elfmi napríklad. Ja dosť som akože...
1: Porovaný je mi.
0: Som mimo toho ako vysielania, tak trošku som tenzný, že sa nám Lukáš dlho neozval, ale Mimi sa našťastie ozvala.
3: Ahojte, no ja som presne pri tej Krupine momentálne, ale chcela by som byť Španielsku.
1: Nech sa stane. Mimi, ozvi sa, či fungovalo.
0: A v Krupine, donde je tá Labradore?
1: La Zapateria.
0: Zetu Marce kúpil.
1: No.
0: Peter píše, som v práci od 6. ako vy, a keby bola možnosť, chcel by som s vami skončiť o 10.
1: No, Peter, musíš
0: Peter,
1: sa veľmi
0: snažiť. Peter, aby sme my s tebou neskončili o 10. hej?
1: Musíš sa veľmi snažiť.
0: Áno.
1: Lenka pridala takisto hlasovku.
4: Ahojte chalani, no ja práve sedím v aute pred prácou a rozmýšľam, či vystúpim dobrovoľne alebo na silu. Môžem byť v posteli, z ktorej som ráno dneska nevedela vyliesť, lebo sme si s manželom po XY rokoch večer pustili film a zabudli sme, že sme 40+. Takže ranné vstávanie bolo veľmi náročné. Ahojte, pekný deň.
0: Tak ale tie dve fľaše vína.
1: A možno aj veľmi pekný večer. Lulu pridáva takýto postreh.
5: No ja som momentálne od 6. hodiny v práci, no a ja by som si vedela predstaviť, že budem doma, budem sedieť na gauči a budem sa pozerať na prácu vodára kurenára, ktorý mi už 2 týždne slúbuje, že mi príde vymeniť radiátory. Toto by bolo pre mňa, že mega, aby som mala doma už krásne teplúčko.
0: Čože teraz pred vykurovacou sezónou? Lulu, priprav sa na prvú vetu. A to vám kto robil?
1: To vám kto robil? A druhá vec je, že čím to bude neskôr, tým si to viac všimneš.
0: A budeš vážiť.
1: Tak dobré ráno všetkým. Ďakujeme za vašu poštu. Ak máte chuť, pridajte sa. Som síce kde si, ale ak by bola taká možnosť. Naše kontakty. Ráno @

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia.
1: Junior a Marcel a celé fanko, píše nám Lívia. Chcela by som vás poprosiť o blahoželanie pre ženu môjho otca. Skvelú ženu. Dnes má okrúhle narodeniny a je to žena so zlatým srdcom, píše Lívia. Počúvame vás obe. Ja v Bratislave každé ráno a ona v Michalovciach.
0: To je kozmopolitný život toto.
1: Áno, Radke, píše ďalej Lívia. Radke, želám všetko najlepšie a najkrajšie k jej sviatku. Dnes má krásny deň. Ďakujeme jej, že sa stará o nás, o nášho tatka, večného chlapca.
0: To je super, že ste si spomenuli aj na nás, že sme súčasťou vašej oslavy a vašich životov, čo je veľmi milé. Na trati Yokohama, Tokio, Bratislava, Michalovce, Michigan.
1: OK.
0: Všetko najlepšie želáme, Radka.
1: Všetko naj.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O pol desiatej ideme opäť na cesty. Dobré ráno všetkým. Tunel Branisku pripomínam obojsmerne uzavretý pre jesenú údržbu. Nehoda je na D1 v Bratislave pred Zlatými pieskami z Osenca. V ľavom pruhu 3 auta tvoria sa kolóny. Policajná hliadka za Plešivcom do Slavca. Radar je za Novákmi pri pumpe Slovna v smer Prievidza. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Poslanci už pokračujú 5. deň v diskusii o návrhu rozpočtu na budúci rok. Hlasovať o rozpočte by mali najskôr zajtra, a ak dovtedy o ňom ukončia rozpravu. Dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží zasiahli dnes drony a jedna z nich sa po útoku potopila. Oznámil dnes ráno tamojší premiér Romain Radeu. Francúzsky cyklista Paul Manier triumfoval v prvej etape pretekov okolo Kuangxi v Číne. Zaknihoval tak už 14. víťazstvo v tomto roku.
5: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Dnes celkom pekný deň, má byť slnečný, ale miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno ojedinelá hmla, výnimočne slabé zrážky a denné teploty 13 až 18, na severe miestami okolo 11.
5: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Dnes opäť v rannej show hráme o exkluzívnu vec. VIP vstupenky na zápas Ligy majstrov, ktorý bude v stredu na Slovane. Slovan versus VfB Stuttgart.
1: A dostali ste úlohu sa registrovať, poslať v textovke Slovan a mali by sme vás vyžrebovať, kto tak urobil.
0: To už sme urobili a teraz je tam dôležité, či začnete tou vetou.
1: Áno, ale Káva, ty budeš tu, akože zohrávaš úlohu.
2: Áno, povedzte mi nejaké dvojciferné číslo, nech niekoho vyžrebujem.
1: 99.
2: 27.
1: Deleno 99.
2: Dobre, Michal by to mal byť, hej?
0: No tak skúsme, ideme volať Michalovi.
2: Počkaj.
0: Dobre. A mne by sa raz páčilo, keby aj niekto neúspel. Ale neželám to Michalovi, ale... Aby
2: skúsme.
1: Aby to bolo aj zarábajú šami.
3: Haló?
0: Tak to je veľká škoda.
1: Ó, tak toto je veľká škoda.
0: To je veľká škoda. Ak nie ste juniora Marcel...
3: Nie,
0: veľmi nás to mrzí, ale...
1: Michal,
0: musíme byť objektívni trošku.
1: A navyše si z Trnavy.
0: Michal, je nám to veľmi ľúto. Tak sa maj, chlapina, čau, ahoj.
3: Ahojte.
1: No ešte si niečo želé, ty somar.
2: No, povedzte, ťa
0: dole. 99, aby sme sa tebe dovolali.
2: Ale čo?
0: To sa schizofréliu. No, tak skúsme.
2: No, dobre, Adriana. Myslíš, že Marcel nás zaklial?
4: Áno, prosím.
1: Adriana, 2-0.
0: To je škoda.
1: To je škoda.
0: To je škoda.
4: Ježišmaria.
0: Mm-hmm. Nie Ježiša Mária, ale junior Marcela.
1: Ale ja sa cítim ako Ježiš, Marcel ako Mária. Tak pekný dník, ahoj, kúpni v telke.
4: Ahojte.
2: Dobre, Filip, teraz som si ja povedala dvojciferné číslo.
5: Môžete Marcela vyvliecť z toho miestnosti?
2: Odvedte Marcela.
0: Ticho. Ruky, nohy.
1: Filip,
0: počkaj. Filip Šebo, nie?
3: Áno, prosím.
0: Nie, normálne, to je zakliate.
1: Filip, ahoj, tu sú junior a Marcel a chceme ti povedať ahoj.
3: Perúste.
1: To je všetko.
0: Nič.
1: Na budúce, kukni v telke. Čau, Filip.
0: Ahoj.
3: Čaute.
0: To je výborný program. Prvé dve hodinky sa človek tak si zvyká, potom už je to veľmi, veľmi zábavné.
1: Nemohol si želať lepšie, vyššie HDP, ako to, že nám nezdvihnú. Toto je?
2: Silvia.
6: Silvi.
4: Ak nie si junior a Marcela,
0: nimi nevolaj. Presne tak!
1: Silvia, odkiaľ si?
4: Zo Štale.
1: Dobre.
0: Počúvaj, ak sa ti zdala naša reakcia prehnanou, tak
1: ani si, nie. Si štvrtá v poradí.
0: Prvá, ktorý sa podarilo povedať tú pamätnú vetu a my ti s radosťou venujeme na zajtrajší zápas Ligy majstrov dve VIP vstupenky Slovan VfB Stuttgart.
4: Ďakujem krásne, chlapci.
0: Silvia, to my tebe ďakujeme, ani nevieš ako veľmi. Šalalalala. Maj sa pekne, Silvi, čau.
4: Ahoj. Ahojte, čaute.
7: Najväčšia zábava. Dobré juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu. Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
8: Máš dnes obed? Včera som nestíhala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
9: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
8: Prekvapilo by ťa ako veľmi. A je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlo a Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz v akcii na polcfood.sk.
10: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
11: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
12: Volám
6: sa Natália a som stredoškoláčka. V Beruic som začínala na detských workshopoch. Dnes mám individuálnu angličtinu aj nemčinu. A čo ma tu drží? Nemám pocit, že som v škole. Žiadne dlhé gramatické cvičenia. Rozprávame sa, témy sú aktuálne a cudzí jazyk konečne používam, nielen sa ho učím.
12: V Berlic jazykovej škole sa menej bifľujeme a viac rozprávame. Berlic Bratislava SK.
13: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať uísť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
14: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
15: Zaži vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
16: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
17: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
18: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Zeu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. A že 9.51.
1: No, veru, čo sa to blíži.
0: To si chcelo 6.
1: Ale aj z 12 Popradu by som si rád vypočul, lebo tie jeho výverovky, tak to je káva. Počúvajte.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Boli sme v lese.
0: No, u Zdena z Popradu, s Kenom. A odrazu, zrazu,
1: kričal Ken, čo tam je.
0: No, čo ty na to?
1: No, to nie je žiadna sranda, lebo je to... Nie je to kobra plúvač, ale je to...
0: Had cucač. Ken sa zasmial a hovorí, že...
1: Poď sem.
0: Nekecej. A je na to, že nie,
1: vážne. To je had cucač.
0: Však počkaj.
1: Kedy?

0: truhlík otravný, je furt, čo chce, že by sme rozprávali, poďte, ideme. Áno, povedz, áno,
1: toľko, 30 sekúnd, 9 sekúnd, 24, chvála Bohu, odchádzame.
0: Ale zas máme pre vás informáciu, o ktorú sa chceme podeliť a je veľmi exkluzívna a výnimočná a veľmi sa tešíme na zajtrajšie ranné vysielanie.
1: Zajtra spolu s nami v rannej show totiž to bude aj Tomáš Maštalír. V kinách je nový film Šipkari, kde účinkuje, kde hrá dokonca hlavnú úlohu. Tak nám príde popriať dobré ráno. Ja si mám skúsenosť, on je fantastický v promovaní nových filmov.
0: A práve preto sa na to tešíme, ale...
1: Áno, určite aj on.
0: Ale dozvieme sa veci, že kto je jeho najobľúbenejší DJ aj z filmu, aj vôbec.
1: To je samozrejme takisto.
0: Lebo tam náš Karol hral.
1: Jaj.
0: Preto on je teraz na turné v iných médiách celý tento týždeň, kde rozpráva o filme Šípkari a Tomáš nám porozpráva, ako on vie... A to sa hádže?
1: Kope.
0: Ako kope bull-eye napríklad. Či bull, alebo ne bull-eye.
1: 9 hodín 56 minút, myslím si, že najvyšší čas, aby sme odišli. Ed Sheeran, takto na záver, aby sme potvrdili tú tézu, ktorú tvrdíme neustále, že hráme hity.
0: Aha, ktoré milujete.
1: Áno.
0: Tak.

0: ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útro, krátko pred 10. ideme na cesty. Na úvod pripomínam, tunel Branisko dnes ešte obojsmrne uzavretý pre jesenú údržbu. Uzavera potrvá do zajtra večera. Nehoda nová na kruháči za výjazdom z R2 smere dozvolená. Na trase Výgľaž zvolená R2 v tomto túto R2 uzavreli. Obchádzka vedie po starej ceste. Hliadky sú za Plešivcom do Slavca, tiež na výjazde z Košickej Belej do Košíc. Radar za Novákmi merajú pri pumpe Slovnaft smere do Prievidze. Ďalšie informácie viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
1: Správy Fanrádia.
2: Útorok 13. október, správy o 10. Na výstavbu nemocníc má v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško označil výstavbu nemocníc za základnú prioritu budúcoročného rozpočtu na zdravotníctvo.
3: Celková suma, ktorá bude v roku 2027 smerovať do zdravotníctva, predstavuje zhruba 11 miliard eur.
2: Návrh rozpočtu okrem iného počíta aj s dofinancovaním výstavby nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Po takmer dvoch týždňoch sa dnes obnovila bežná vlaková doprava cez žilinský železničný úzol. Železnice Slovenskej republiky o tom informovali na sociálnej sieti. Po úspešných záťažových skúškach trakčného napájania sa vlaky vrátili o 8 ráno do pôvodného režimu. Polícia počas akcie Roadpol odhalila takmer 2200 priestupkov. Kontrola bola zameraná najmä na používanie mobilných telefónov. Viac hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
4: Zapojených bolo viac ako 1720 policajtov, ktorí odhalili takmer 2200 priestupkov a 9 trestných činov.
2: Najčastejším porušením bolo používanie telefónu alebo iného zariadenia počas jazdy. Policajti zaznamenali takmer 450 takýchto prípadov, najviac ich odhalili v Bratislavskom kraji. Hokejista Samuel Honzek bude pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie chýbať svojmu Calgary Flames. Kanadský klub bude posudzovať jeho zdravotný stav z týždňa na týždeň. Flames o tom informujú na sociálnych sieťach. Dnes malé miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky a denné teploty 13 až 18, na severe miestami okolo 11.
0: Toto je deň s Nikol.
5: Útorku je aj takto po 10. a nie len v rannej show každá hodinka bola šťastná, ale aj ja v tejto aktivite plánujem pokračovať. Som Nicole, som rada, že tu dnes s vami môžem byť a aby ste sa naplno mohli sústrediť na posielanie SMS-iek, tak vám k tomu doprajem pol hodinku plnou hudby bez prerušenia. Tak si to poďme užiť.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Fan rádiom, nikdy nie ste sami. To je niečo, na čo sa môžete spoľahnúť. Pekné utorkovanie s hitmi, ktoré milujete, vám želám v tejto chvíli aj s kapelou Hex.
1: Toto je deň s Nikol vo Fan rádiu. Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter. Iba v kinách od 15. októbra.
3: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
5: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
6: Auto na paušál.
5: Auto na paušál? To kde?
6: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
5: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroen.
7: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný útorok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasujú ste nám aj nehody. Jedna je na kruhovom objazde za výjazdom z R2 smerom na Zvolen. R2 na úseku Výgľaš. No a ďalšia nehoda je vo Zvolene v tomto smere. V tomto smere je to uzavreté a obchádzka vedie po starej ceste. Mám tu aj policajnú hliadku, videli ste ho v Krásnohorskom podhradí, smerom do Rožňavy. No a ešte ste nám nahlásili radar na D1 pri odpočívadle Kostolna, smerom do Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Počúvate Fan Rádio, pekný útorok si želáme a teraz pozor, prichádza otázka. Poznáte aj vy ten moment, keď sa zdvihnete z gauča, idete do kuchyne, otvoríte chladničku a zrazu nič? Neviete, po čo ste tam vlastne išli? Tak poobzeráte si tie jogurty, či nie sú po záruke, sýr, salámu, zatvoríte chladničku a odídete a až tak zhruba o 3 minúty si spomeniete, že veď ste išli po vodu. No tak ja som vám len chcela povedať v tejto súvislosti, že nie ste sami, toto sa deje viacerým z nás. A dokonca to má aj svoj vlastný názov. Vedci tomu hovoria efekt dverí. Skúmali teda, že či samotný prechod z jednej miestnosti do druhej môže spôsobiť, že nám vypadne z hlavy to, čo sme práve plánovali urobiť. Naše spomienky totiž mozog neuklada ako jeden nekonečný zoznam. Pracuje aj s tým, že čo práve robíme, v akom prostredí sa nachádzame. No a keď sa zmení nejaká situácia, tak niekedy sa nám môže tak horšie vybaviť, že čo sme vlastne chceli. Výskumy však ukázali, že tento efekt nie je automatický, záleží práve na tých okolnostiach, čiže stále nevieme, prečo sa to deje, ale aspoň vieme, že v tom nie sme sami. Takže na budúce, keď prídete do kuchyne a zabudnete, prečo ste tam, nemusíte hneď panikáriť, skúste sa vrátiť, odkiaľ ste prišli a ono sa vám to možno vybaví. A ak nie, no tak tiež nevadí, veď občas sa tak človeku stane, že vojdeme do miestnosti s plánom a odchádzame s jogurtom, ktorý sme ani nechceli. Toto je deň

0: chvíľkou som vám hovorila vo Fun Rádiu o efekte dverí, že sa nám tak občas stane, že ako náhle prejdeme cez dvere miestnosti, tak nevieme až tak úplne, po čo sme tam išli. No a Peťo mi písal v tejto súvislosti, ako si hovorila o tom efekte dverí, že človek nevie, čo chcel spraviť, tak ja som dnes ráno prišiel do práce, sadol si za stôl a tiež som nevedel, čo tam robím. No tak Peťo, ja neviem, skús sa vrátiť za dvere a vojsť ešte raz a ak ani to nepomôže, no tak možno je čas ísť domov, nie?
1: Počúvate Deň s Nikol vo Fan Rádiu.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Zaži vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
6: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
7: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestora výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
8: Teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
11: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
12: Family Park AT.
11: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
12: Family Park AT.
13: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
14: Shake.
15: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
16: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
17: Dopravný servis. vždy prvý.
18: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu na kruhovom objazde za výjazdom z R2 smerom do Zvolena. R2 na úseku Výgľaž Zvolen v tomto smere uzavreli. Obchádzka vedie po starej ceste. Policajnú hliadku ste videli v Krásnohorskom podhradí smerom do Rožňavy. No a ešte tu mám aj radar. Na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
16: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
17: Správy fanrádia.
18: Minútku po 11. ideme aj na aktuálne správy. Zásoby krvnej skupiny A s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe o tom informovala Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Po takmer dvoch týždňoch sa dnes obnoví bežná vlaková doprava cez Žilinský železničný uzol. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko, Ján Baček.
19: Medzištátne a diaľkové expresné vlaky už premávajú bez mimoriadnych trakčných opatrení, ktoré si vyžiadal požiar. V regionálnej doprave železničná spoločnosť Slovensko postupne ukončuje dočasné opatrenia a sťahuje náhradné súpravy.
18: Hovorca dodal, že na jednotlivých spojoch sa ešte môžu vyskytnúť prevádzkové zmeny či zdržania. Podpora vstupu Ukrajiny do Európskej únie v najbližších rokoch medzi ľuďmi naprieč euroblokom klesá, hoci väčšina Ukrajincov by si naďalej žiadala rýchle pristúpenie. Vyplýva to z prieskumu nadácie Bertelsmann Stiftung. Približne 83% Ukrajincov by chcelo, aby ich krajina v najbližších rokoch vstúpila do EÚ. Medzi občanmi únie toto číslo dosahuje len 47%. Slovenský futbalový obranca David Hansko je po reprezentačnej prestávke opäť v plnom klubovom nasadení. Jeho Atletico Madrid dnes privíta Manchester United v súboji Ligy majstrov. Slovan Bratislava zajtra privíta o 21. hodine Stuttgart v kádri s Leom Sauerom.
17: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
18: Vonku je malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Výnimočne môžu byť aj slabé zrážky a denná teplota na severe miestami okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
17: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Toto je deň s Nikol.
0: Jedna šťastná hodinka strieda druhú. Čo vám poviem, toto je váš šťastný deň. 120 000 eur na vás v piatok čaká, takže takto sme sa rozhodli vám zvýšiť šance na výhru. K tomu hity, ktoré milujete, a najbližšiu polhodinku vám ich nikto a nič nebude prerušovať. Lebo viem, že takto to máte radi.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ed Sheeran sa tiež pridal do partie, tiež bol súčasťou nášho spoločného útorka pri Fun Rádiu. Máme krátko pred pol dvanástou, najvyšší čas teda skontrolovať aj naše cesty.
1: Po Fun Rádiu počúvate Deň zvykov. Deň zvykov. 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk. Kia. Movement that
2: inspires. Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej Frontery.
6: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
7: Máš dnes obed? Včera som nestihala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo. Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
8: Prekvapilo by ťa ako veľmi a je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš.
7: Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz v akcii na polcfood.sk.
9: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilež už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.

0: ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na kruhovom objazde za výjazdom z R2 smerom do Zvolena. R2 na úseku Výgľaš Zvolen v tomto smere je uzavretá. Obchádzka vedie po starej ceste. Policajnú hliadku ste videli v Hornom Harmanci smerom na Šturec. No a mám tu aj radar na R1 za výjazdom Nitra Juh smerom do Beladíc. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.

Minulý týždeň som bola donútená vo fanrádiu priznať, že som ešte nevidela film Toy Story 5. Za to soundtrack k tomuto filmu som počula už miliónkrát a po dnešku je to už milión jedna. Taylor Swift vám práve spievala pesničku, ktorú vymyslela, nahrala a celú dala dokopy za jeden jediný deň. A to s jasným cieľom, aby sa aj ona stala súčasťou 5. pokračovania príbehu hračiek. Inak táto vec je pre mňa ďalším dôkazom a potvrdením toho, že do čoho sa táto žena zapojí, tak to je odsúdené na úspech. Tento animák už po prvom víkende po uvedení do kín celosvetovo zarobil približne 312 miliónov dolárov. Takto dobre v roku 2026 neodštartoval žiadny iný film. No a zárobky v priebehu času už dávno, dávno prekročili miliardu. Taylor sa navyše vďaka tejto skladbe vrátila k svojim country koreňom, s ktorými svojho času začínala svoju hudobnú kariéru. A všetkým nám dokázala, že jej to country stále pristane. No, ju sa neoplatí podceňovať, ja to furt hovorím.

Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: hitov, ktoré milujete, zaraďujeme aj túto pesničku. The Script a Will.i.am sa vám venovali takto krátko pred 12. z vášho útorkového fanrádia. Deň s Nikol vo fanrádiu.
1: Drogérie Teta oslavujú narodeniny s ľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu na 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
2: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: ste krajina mesa? Len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske? Len 99 centov za kilogram. A Carfio? Len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Videli ste policajnú hliadku, tá je v Hornom Harmanci smerom na Šturec. No a mám tu aj radary na D1 pri Vode Radoch smerom do Trnavy a na R1 za výjazdom Nitra Juh smerom do Beladíc. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
1: Správy fanrádia.
2: Máme útorok 13. októbra, bolo 12 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Diskusia o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok v Národnej rade pokračuje podľa plánu. Predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
3: V podstate druhý týždeň prebieha pléne Národnej rady rozprava o návrhu štátneho rozpočtu na budúci kalendárny rok. Počuli sme veľa vecí, možno ani tak nie nových. Opakujú sa v diskusii stále jedni a tí istí diskutéri. A samozrejme, veď, že reálne predpokladáme, že tak, jak sme ohlásili, že zajtra o 11. hodine by sa hlasovalo o rozpočte.
2: Súčasťou dohody na rozpočte v koalícii bolo aj avizované zrušenie transakčnej dane od roku 2028. Aktuálne sa podľa Richtera hľadá technické riešenie. Na výstavbu nemocníc má ísť v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško označil výstavbu nemocníc za základnú prioritu budúcoročného rozpočtu na zdravotníctvo.
4: Celková suma, ktorá bude v roku 2027 smerovať do zdravotníctva, predstavuje zhruba 11 miliard eur.
2: Návrh rozpočtu počíta aj s dofinancovaním výstavby nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Slovensko pripravilo plán na zlepšenie starostlivosti o duševné zdravie detí. Vďaka spolupráci 5 rezortov by mala byť pomoc pre deti dostupná skôr. Zabezpečiť to má koncepcia starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku. Cieľom je zvýšiť dostupnosť psychológov v regiónoch, vzdelávať o duševnom zdraví, poskytovať poradenstvo či poskytnúť školám krízové plány. O podporu v rámci národného projektu sociálne poukazy na internetové pripojenie pre žiakov je medzi oprávnenými žiakmi základných a stredných škôl záujem. Od spustenia registrácie eviduje digitálna koalícia 15 000 registrácií. CSR o tom informovala PR manažérka digitálnej koalície Veronika Kováčová.
5: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Vonku je malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne môžu byť aj slabé zrážky a denná teplota na severe miestami okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
5: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Toto je deň s Nikol.
6: Šťastná hodinka, to je dnes niečo, čo nekončí, ale stále trvá. 30-násobne si zvyšujete každou registračnou SMS-kou vaše šance k zisku sumy 120 000 eur. A to rozhodne nie je málo. A nie je málo ani to, že najbližšia polhodinka bude plná hitov, ktoré milujete bez prerušenia.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: prelomová pesnička, ktorá mu totálne zmenila život. A hlavne, stále je to hit, ktorý milujeme. Shawn Mendes, toto naše kanadské zlatíčko, to bolo s nami vo Fan Rádiu aj dnes. Takto krátko pred pol jednou.
1: Toto je deň s Nikol vo Fan Rádiu.
2: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
3: Lebo toto je naša realita.
4: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Pribudla nám nehoda, tá je za Zvolenom smerom na Podzámčok. Havaroval tam nákladiak, z ktorého sa vysypal aj náklad. Úsek je aktuálne neprejazdný a osobné auta to môžu obísť cez Budču alebo Ostrú Lúku. Mám tu aj obmedzenie na výjazde z Veľkej Lomnice smerom na Huncovce. V zákrute je odstavené auto a treba tam rátať aj so zdržaním. A ešte ste nám nahlásili aj radar, videli ste ho na D1-tke pri Voderadoch smerom do Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: Asi sa zhodneme na tom, že veriť môžete naozaj, že v hocičo. Niektorí na lásku na prvý pohľad, niekto na to, že od pondelka začne cvičiť a zdravo jesť. Však Vladko, zatiaľ mu vyšla len tá prvá časť, lebo včera neodolal môjmu tiramisu. Ďalej niekto môže veriť v to, že raz príde ten deň, keď nebude musieť pred výplatou kontrolovať svoj stav účtu. No a my vo Fan Rádiu napríklad veríme, že vás vieme k tomuto dňu priblížiť. Veď vy viete, o čom hovorím.
1: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
0: Naozaj stále platí, že toto je tá najjednoduchšia cesta, ako si finančne prilepšiť a hlavne legálne. Stačí sa registrovať do súťaže Zarábaj ušami a potom mať tie uši na stopkách. Už tento piatok po 16. totiž to pôjde tu u nás vo Fan Rádiu naozaj o veľa. Pôjde o nádherných 120 000 eur. Povedzme si úprimne, že naozaj dosť veľa nul má toto číslo a komu by sa nepáčilo, keby mu takto poskočila životná úroveň. Preto by ste mali vedieť, že dnes vo Fan Rádiu je jedna poriadna, celodenná, 30-násobná šťastná hodinka, čo pre vás znamená, že každú SMS-ku vám zadarmo dáme krát 30, lebo stále platí, že čím viac, tým viac. Všetky info súťaži nájdete na webe zarabajušami.sk. Aj odpoveď na aktuálne platnú súťažnú otázku, ktorá znie, čo najradšej robíš. No a potom si už len nezabudnite číhať na svoj mobil. Tento piatok po 16. lebo ak zazvoní vám, tak ste šťastný človek a ešte aj bohatý.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: vy to tam počujete, ale dnes Koloman kalendár, keby náhodou. Všetko najlepšie želáme z vášho fanrády a takto krátko pred 13. A po 13. prihodím aj pesničku, a.k.a. nejaký ten hit, ktorý milujete. Fan
1: Rádio. Po Fan Rádiu počúvate Deň s Nikou.
2: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
3: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
4: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Blok Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Paríčkovej smerom na Svetoplukovu. No a nahlásili ste nám aj radar Vývachnovej smerom do Ružomberka. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
8: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
9: Správy Fan Rádia.
10: Je na sekundu presne 13 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Zásoby krvnej skupiny A s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe o tom informovala Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Po takmer dvoch týždňoch sa dnes obnoví bežná vlaková doprava cez Žilinský železničný úzol. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko, Jan Baček.
11: Medzištátne a diaľkové expresné vlaky už premávajú bez mimoriadnych trakčných opatrení, ktoré si vyžiadal požiar. V regionálnej doprave železničná spoločnosť Slovensko postupne ukončuje dočasné opatrenia a sťahuje náhradné súpravy.
10: Hovorca dodal, že na jednotlivých spojoch sa ešte môžu vyskytnúť prevádzkové zmeny či zdržania. Podpora vstupu Ukrajiny do Európskej únie v najbližších rokoch medzi ľuďmi naprieč euroblokom klesá, hoci väčšina Ukrajincov by si naďalej želala rýchle pristúpenie. Vyplýva to z prieskumu nadácie Bertelsmann Stiftung. Približne 83% Ukrajincov by chcelo, aby ich krajina v najbližších rokoch vstúpila do EÚ. Medzi občanmi únie toto číslo dosahuje len 47%. Slovenský futbalový obranca David Hansko je po reprezentačnej prestávke opäť v plnom klubovom nasadení. Jeho Atletico Madrid dnes privíta Manchester United v súboji Ligy majstrov. Slovan Bratislava zajtra privíta o 21. hodine Stuttgart v kádri so slovenským reprezentantom Leom Sauerom.
9: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
10: Vonku je malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne môžu byť aj slabé zrážky. Denná teplota na severe miestami okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
9: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Toto je deň s Nikol.
0: Bez ohľadu na to, či sa vám vyliala káva alebo pokazila tlačiareň, toto bude vaša šťastná hodinka. Celý deň dnes takýto bonus od nás z Fanrádia ponúkame. A to nie je všetko. Ja tu mám ďalší bonus, hudobný. Najbližšiu polhodinku to opäť bude hit za hitom. Pesnička za pesničkou, bez prerušenia.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ale nám vie všetkým krásne zahrať aj na citlivú strunku. Výborný Ed Sheeran v rámci útorkových hitov, ktoré milujete od nás z Fan Rádia.
1: Deň s Nikou vo Fan Rádiu. Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
4: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

0: ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, videli ste ju v Bratislave na Paríčkovej smerom na Svetoplukovu a mám tu aj radar Vivachnovej smerom do Ružomberka. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.

byť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: spevačky, ktorých priezvisko ani nemusíte poznať a hneď viete, o koho sa tu jedná. Najnovšie sa medzi ne zaradila aj táto žena, Miley, od nás z Fanrádia, takto tesne pred kvízom, na ktorý čakáte každý deň.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti... Sajfovi.
2: Počúvate Fanrádio, pekný útorok. Želáme takto pre 14 hodinou všetkým vám, ktorí máte záujem o merch Fanrádia. Tento týždeň je to v tomto kvíze totiž tá cena a má takú relatívne veľkú šancu to získať Monika. Monika, ahoj.
3: Ahoj.
2: Servus, kam ťa pozdravujeme?
3: Do Šaštína.
2: Do Šaštína, perfektné, krásne putnické miesto. Marek oproti mne v štúdiu Fanrádia, vítaj, ahoj.
4: Ďakujem, ahojte.
2: Ahoj putník, aké máme témy dnes?
4: Dnes to bude opäť trošku s fyzikou súvisieť ako včera, magnetizmus tentokrát. A druhé som dal také trošku z iného súdka, výtvarné umenie.
2: Ó, takže magnetizmus a výtvarné umenie, no. Viac vzdialené pojmy, dojmy sme asi ani dnes v éteri Fanrádia nemali. Každopádne, v prípade, že ma porazíš, Monika, tak je tu merch Fanrádia. Myslím si, že celkom exkluzívna cena. Ideme do toho?
3: Áno, áno, ideme.
2: No, toto sú pravidlá.
4: Monika, dám otázku, máš 5 sekúnd na odpoveď, ako náhle dopoviem otázku. Začína ti plynúť ten čas.
3: Áno.
4: Magnetizmus, otázka pre teba. Ako sa nazýva prístroj, ktorý využíva magnet na určovanie svetových strán?
2: No.
3: Kompas.
4: Dobre. Ešte buzolu by som ti uznal.
2: To je inak strašné slovo. Buzola, to je... Znie to ako taká nadávka, nejaká čudná. Idem ja.
4: Ako sa nazýva ručička v tom kompase?
2: Strelka.
4: Dobre.
2: Aha, dobre. No a výtvarné umenie. Tak, poďme do toho.
4: Tak, Monika, ako sa nazýva sochárske dielo zobrazujúce iba hlavu, krk a hornú časť hrudníka?
3: Torzo.
2: Busta, nie?
4: Busta.
3: Busta.
2: Busta.
3: Mm.
2: Busta. Busta. Mm-hmm.
4: Torzo je len časť, torzo by mohlo byť napríklad, že je to časť tela bez rúk,
2: tak.
4: Alebo bez nôh, hej, to je torzo.
2: To je torzo, mm-hmm. Tak. No dobre.
4: Sajfa, ako sa nazýva plastické zobrazenie, ktoré vystupuje z rovnej plochy?
2: Plastické, plastika, neviem, do keľu.
4: Relief.
2: Jej relief, aha. Toto sú také, ja som si myslel, že budeme mať výtvarné umenie, nejaké názvy, obrazov,
4: nie,
2: alebo takéto niečo.
4: Nie,
2: ale
4: v tom si moc dobrý.
2: Nie, nie som v tom dobrý, ale tieto reliefy a tak. No, tým pádom, čo to máme? Máme rozstrel?
4: Máme rozstrel. Mhm. Ale tam už bude konkrétne dielo. Mhm. Asi Sixtínsku kaplnku Michelangelo nemusíme veľmi predstavovať, ale teda...
2: Máme ju doma, jasné.
4: Ako dlho trvalo, kým to namaľovalo?
2: No, to je dobrá otázka. Ja som inak čítal ten Smet po živote od Irvina Stonea, to je vlastne Michelangelo taký ako keby životopis a to bola taká pekná knižka. Si pamätám, že to som bol pubertiak a ma to tak fascinovalo, že to niekto dokázal a hlavne Michelangelo to spravil strašne mladý.
4: Áno.
2: Že on mal nejakých, neviem, či 24, 25 plus minus tak nejak, keď si sám seba predstavím, hej, každý piatok v liehu niekde, vieš. A on normálne nákal.
4: Tak ale nevieš, či bol natriezvo.
2: Inak, asi áno. Čo si myslíš ty teda, že koľko rokov to trvalo, Moni?
3: 5 rokov? Typnem si. Mm-hmm. Vôbec neviem.
2: Ja dám 2,5. Ja mám pocit, že to bolo tak nejak proklete krátka je. Ne, alebo?
4: Je to medzi vami.
2: Hej! Ja tak dobre sme išli na to.
4: Jeden z vás je zasekol o pol roka.
2: Dobre, takže 2,5 versus 5. Koľko trvalo Michelangelovi spraviť Sixtínsku kaplnku?
4: Bolo to 1508 až 1512.
2: 4 roky.
4: Tak.
2: Vedel som, že málo to je. A tým pádom som bol teda... Monika bola bližšie.
4: Monika vyhrala si.
2: Chcel som si privlastniť tvoj typ. No gratulujeme, merch Fanrádia poputuje tebe do Šaštína, takže konečne to pútnické miesto bude aj pekne ohaknuté.
3: Áno, áno.
2: Všetko dobre želáme. Ďakujeme, pozdravujeme z kvízu, ahoj.
3: Ahoj. Poraz Sajfu aj ty.

0: Malone sa sem tiež ešte vošiel s týmto svojim hitom, ktorý milujete. Tak to krásne znie útorok tu u nás vo Fanrádiu a viem vám sľúbiť, že nič sa na tom nezmení ani po 14. Rovnako ako na celodennej 30-násobnej šťastnej hodinke. To už je ale naozaj to posledné, čo som vám dnes chcela povedať. Ja som Nikol a tak ako vždy, fan s vami.
1: Toto je Deň s Nikol iba vo Fanrádiu.

0: zažiť vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
1: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
8: Dám si obedík.
7: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
9: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.

0: Color Omo? 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový? 8 roliek len za 1,79 €. A náhrobné kahance 10 hodín horenia? Len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
2: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobrý deň s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary, jeden je na D1 za Novým Mestom nad Váhom, smerom do Hornej Stredy a ďalší ste videli na výjazde z Rimavskej Soboty, smerom na Ožďany. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Správy Fanrádia.
4: Pokračujeme správami o 14. Diskusia o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok v Národnej rade pokračuje podľa plánu. Predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
5: V podstate druhý týždeň prebieha pléne Národnej rady rozprava o návrhu štátneho rozpočtu na budúci kalendárny rok. Počuli sme veľa vecí, už len tak nie nových. Opakujú sa v diskusii stále jedni a tí istí diskutéri. A samozrejme, veď, že reálne predpokladáme, že tak, jak sme ohlásili, že zajtra o 11. hodine by sa hlasovalo o rozpočte.
4: Súčasťou dohody na rozpočte v koalícii bolo aj avizované zrušenie transakčnej dane od roku 2028. Aktuálne sa podľa Richtera hľadá technické riešenie. Slovensko pripravilo plán na zlepšenie starostlivosti o duševné zdravie detí. Vďaka spolupráci 5 rezortov by mala byť pomoc pre deti dostupná skôr. Zabezpečí to má koncepcia starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku. Cieľom je zvýšiť dostupnosť psychológov v regiónoch, vzdelávať o duševnom zdraví, poskytovať poradenstvo či poskytnúť školám krízové plány. O podporu v rámci národného projektu sociálne poukazy na internetové pripojenie pre žiakov je medzi oprávnenými žiakmi základných a stredných škôl záujem. Od spustenia registrácie eviduje digitálna koalícia 15 000 registrácií. TSR o tom informovala PR manažerka digitálnej koalície Veronika Kováčová. Od roku 2030 sa seriál majstrovstiev sveta F1 vráti do Afriky. Informovalo o tom vedenie F1, ktoré podpísalo s Vandou 10-ročnú zmluvu na usporiadanie veľkých cien. V Afrike sa veľká cena išla naposledy v roku 1993. Ešte si povieme, aké budeme mať zajtra počasie a bude oblačno až zamračené, z počiatku noci ešte zmenšená oblačnosť. V noci a ráno môže byť ojedinelé hmlisto a cez deň sa vyskytnú aj slabé zrážky, najmä na západe a severe. Na krajnom juhozápade bude do 18 stupňov, všade inde 10 až 15.

0: ste, krásny útorok vám prajem. Dnes je 13.10., to znamená, že dnešný deň bude 13 z 10. O tom je ten dátum. Je tu Vladko, ktorý je, jeho hodnotenie si necháme na neskôr. Potom som tu ja. A sú tu hity, ktoré milujete, tie sú najviac.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
2: Hráme hity.
1: Iba hity.

Pozdravujeme vás, pán rádia. Krásny útorok vám prajeme. Táto pesnička, to je taký čert na ramene. Ten, ktorý vám povie áno na nie úplne najsprávnejšie otázky, že máme po 21. Môžem si objednať pizzu? OK, tak si ju dám. Zajtra je skoro ráno porada, nechcem na ňu ísť. Môžem neprísť? OK. Môžem si kúpiť last minute letenky? Môžem? Yes. Tak mám vybavené. Trikrát áno sme dostali z fan rádia. A tým pádom schvaľovaciu pesničku už máme za sebou. Čo ešte máme pred sebou, vám poviem práve teraz, lebo budeme volať s Čojenkom. Čo je? To je food vlogger, bloger a ito. Je to týpek, ktorý nám bude vedieť porozprávať o jesenných jedlách. Na to sa extrémne teším. Tiež sa teším na to, že aj potrenujeme mozog dnes, lebo keď som vás tak počúval, ale nie, robím si srandu, keď počúvam seba, tak je treba potrenovať mozog, plus dnes je deň Train Your Brain. Trénuj svoj mozog, svoju hlavu. Vlado sa zapojí, ale že povinne. To má od šéfa, že to musí náš správar Vládko sa zapojiť. A vy by ste sa mohli tiež, tomu sa budeme tešiť. Budeme odovzdávať donovalské sezónky, lebo na našom webe fanradio.sk sa môžete inak počas celého týždňa zapojiť do tejto súťaže. Dáme si Tiborovú hudobnú hádanku. Už toto znie ako fakt veľa vecí. A k tomu všetkému si budeme hrať tie najlepšie brutálske, ako sa s písomnou slovenčinou hovorí, hity, ktoré milujete. A ak chcete dôkaz, Adéla

0: Podľa mňa ono nie len, že to je krásna pesnička, že je krásna Adéla a že prenádherne spieva, ale ešte je to aj mega coolová pesnička. Som hrdý. Ain't in LA ste počúvali u nás vo Fan Rádiu. Dnes je deň Train Your Brain, trénuj svoj mozog. My ideme Zvedám ťažké váhy. Benny Kristo spieval takú pesničku. Ideme z nášho mozgu spraviť atléta roka, ale to až po tejto hre. Trošku sa rozcvičíme. Dá sa mať kocky na mozgu?
1: Jasné, ja mám.
0: Ty máš?
1: 6.
0: Kurník. Tak potom u mňa je nejaká chyba. Idem trénovať spolu s vami. Náš mozog bude naozaj že mega natrénovaný a to hneď po dnešnej hre. Budeme trénovať vo fitku. 15 sekúnd to stačí podľa mňa. Pustím vám 15 sekundovú ukážku, v ktorej budeme počuť viacero zvukov. Budeme tam počuť napríklad ako činka padne, alebo ako niekto činku zdvihne. Budeme tam počuť trénera, budeme tam počuť bežiaci pás, ako pípa, bežecký pás. A našou úlohou je si zapamätať, koľkokrát čo odznelo. Lebo ja vám teraz ešte nepoviem, že ktorý zvuk máte počítať. Až potom, ako dopočúvame 15-sekundovú ukážku z fitka, sa vás opýtam na jeden konkrétny z tých zvukov. Že napríklad, koľkokrát tam bol tréner? Alebo koľkokrát padla činka? Ale to vám poviem až potom, ako dopočúvame tento 15-sekundový tréning vo fitku. A tak zistíme, že či máme natrénovaný mozog. Pozor! Tento náš 15-sekundový tréning púšťam iba jedenkrát a práve preto sa naozaj sústreďte. Že koľkokrát tam budete počuť akýkoľvek zvuk, skúste napočítať. Dámy a páni, ideme trénovať. Ste pripravení?
2: Podnižšie ten dreb. Nižšie vravím. Tomuto hovoríš dreb?
0: Tomu hovoríš dreb? Moja otázka je, koľkokrát tam bol bežecký pás? To bolo takéto pípanie. Ono to píplo vždy dvakrát po sebe, ale môžete to počítať ako jeden zvuk, hej? Tie dve pípnutia. Koľkokrát tam bol bežecký pás? Ak viete, dajte nám vedieť do Fan Rádia, pretože teraz je práve ten čas, kedy by sme mohli natrénovať mozog. Však presne dnes je Train Your Brain deň. Viete, koľkokrát tam bol bežecký pás?
3: Napíš do Fan Rádia na popol@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Fan Rádio.

0: krásny útorok vám prajeme z Fanrádia. Je to inak útorok, v ktorom celý deň máme 30-násobnú šťastnú hodinku. Tým celý deň, ale myslím do 18. určite, do 19. tiež a dokonca až do 20. prebieha 30-násobná šťastná hodinka, tak ju využite. Poďte na zarabajušami.sk a budete môcť možno tento piatok byť práve vy bohatší o 120 000 eur. Vládko, keď by si mal tých 120 000, čo by si si kúpil?
1: No, keďže som čerstvý otecko, tak asi plienky.
0: Tak na pol roka by to bolo.
1: Je to dosť možné.
0: Ako poznáš svoju dcérku, vyhodnoť, že bolo by to čo, na pol roka, na rok?
1: Mádam, áno.
0: Že je po tatinovi?
1: Je po tatinovi.
0: Dobre. Tak práve preto to nedávame Vladkovi, ale môžete sa zapojiť vy všetci. 30-násobná šťastná hodinka aj práve teraz.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
4: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. No a Sentinel, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter, iba v kinách od 15. októbra.
5: Máš dnes obed? Včera som nestíhala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
6: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
5: Prekvapilo by ťa ako veľmi a je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz v akcii na polcfood.sk.
7: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
8: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
9: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
10: Leto praje pripraveným. S Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.

0: Chcete krajina mesa? Len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske? Len 99 centov za kilogram. A Carfio? Len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom do Hornej Stredy a ďalšie na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Ožďany. Z dopravy je to na teraz všetko. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: Sol Dominika, inak vynikajúca speváčka, naša slovenská speváčka Fire in Your Eyes. Ste počúvali z Fanrádia, tešíme sa, že ste si spolu s Fanrádiom dokonca aj zatrénovali. Dnes je deň trénovania mozgu. Dá sa mať svalovicu na mozgu? To môžeš mať?
1: Hej?
0: Že ako Plačková hovorila, že ako sa dá schudnúť z hlavy, tak dá sa aj schudnúť z mozgu?
1: Dá, ale bolí to.
0: Bolí to však. Neviem, ako vás bolel dnešný 15-sekundový tréning mozgu, lebo je deň trénovania mozgu a my sme si dali taký rýchly 15-sekundový tréning tak, že ste počuli v našom 15-sekundovom zvuku činky, ako padli, alebo ako píska bežecký pás. To necúvalo auto, ale bežecký pás, presne. Povzdych. To bol inak náš Vlado. Z vecka sme to nahrávali. Tréner.
2: Poď, ešte tri.
0: A presne tieto 4 zvuky sme dali do 15-sekundového sledu s tým, že niekoľkokrát sa ozve tréner, niekoľkokrát padnú činky a vašou úlohou je spočítať všetky tie zvuky, aby keď na záver tejto 15-sekundovej ukážky sa vás opýtam, že koľkokrát zaznel, ja neviem, napríklad tréner, tak vy mi budete vedieť odpovedať. Dávajte pozor, toto je tá 15-sekundová ukážka.
2: Podnižšie ten drep. Nižšie vravím. Tomuto hovoríš drep?
0: Akože zapotil sa môj mozog. Viem, ako ten váš, ale toto sú vaše odpovede.
1: Bežecký.
0: Aha, bežecký pás, bola otázka moja. Koľkokrát tam bol a vaše odpovede?
1: Bežecký pás tam bol 3-krát.
3: Ahojte, bežiaci pás tam typol, myslím, že 3-krát.
4: Bolo to 3-krát po 2-krát. Čiže 6-krát.
5: Bežiaci pás zapípal 3-krát, pozdravuje Zarka z Marianky.
6: Tak to bolo 3-krát, po 2 pípnutia.
7: Takže správna odpoveď je 3-krát.
8: Ten zvuk bežiaceho pásu zaznel 3-krát v tej ukážke, teda ak som dobre počúvala.
0: A veru, dobre si počúvala. Ja navrhujem, aby sme dali aj taký ťažší level, lebo
1: dajme.
0: Im to šlo fakt moc dobre. Však... Áno, budú kocky na mozgu. Tak budeme trénovať dnes. Dnes je totiž deň trénovania mozgu a my vo Fanrádiu vytrénujeme každého jedného mozog.
9: Popoludnie plné hudby. Music.

0: akord na záver. James Blunt a jeho pesnička, ktorá chutí ako leto, lebo to je v preklade Tastes Like Summer, čo sme počúvali vo Fan Rádiu. Aby bol svet v rovnováhe, tak sa aj zime trošku povenujeme. Aj sa blíži tá zima pomaličky a aj sa tešíme na lyže, na snowboard, na Donovaly v tomto prípade, lebo aj tento rok sme si pripravili súťaž o donovalskú sezónku a ďalšie skvelé ceny a do súťaže sa zapojila Marianka, ktorej aj rovno voláme. Marianka, ahoj, ako sa máš?
1: Dobre, ďakujem.
0: Dobre, ty si v očakávaní. Dobre, ďakujem. Čo príde ďalšie? Aká otázka? Kam ťa pozdravujeme napríklad?
1: No ja som momentálne v Bratislave, ešte v práci.
0: Jedna z tých otázok by mohla byť, že či si ty ten taký súťaživý typ, ktorý sa zapája každý týždeň do štyroch a viac súťaží. Si to ty?
1: Áno.
0: Dobre, aj sa ti darí?
1: Ako kedy, skôr nie.
0: Tak vieš čo, z toho ako kedy, dnes to dávame do skôr nie. Nie, dnes sa ti darí extrémne, pretože tento týždeň sme s Fanrádiom opäť raz súťažili a súťažili tak, že ste sa prihlásili určite vy na fanradio.sk, kde každý deň pribudne a aj už pribudla otázka o lyžovaní. A vy, ak ju zodpoviete správne, tak môžete vyhrať donovalskú sezónku a tá donovalská sezónka má aj rôzne ďalšie benefity, kvôli čomu je vo výsledku v hodnote bez 5 eur až v 500 eurovej hodnote. A teraz Marianka, otázka znie. V januári 2020 namerali Peťke Vlhovej najvyššiu rýchlosť v pretekoch svetového pohára. A teraz, ako rýchlo šla Peťa dole?
1: Bolo to 115,2 km za hodinu.
0: A tu treba povedať, že ty si negooglila, ale ty si prišla tam na ten svetový pohár aj s radarom ako policajti. Asi si to odmerala. Áno, je to správna odpoveď.
1: Ďakujem.
0: My ďakujeme, že si sa zapojila do tejto hry. Gratulujeme ti ešte raz v hodnote 495 eur. Donovalská sezónka ide práve tebe a my sa budeme tešiť, že ťa určite na tých Donovaloch počas tejto sezóny uvidíme. Však?
1: Áno, ďakujem veľmi pekne, teším sa.
0: Ja ešte pripomínam, že tento týždeň v piatok budeme žrebovať aj výhercu hlavnej ceny. To je víkendový pobyt pre dve osoby s raňajkami, wellness, to všetko v hoteli Galileo na Donovaloch. A tiež dvakrát trojdňový ski pass v hodnote 580 eur. A ešte k tomu aj bonus, že uvidíte Marianku, pretože ona bude na Donovaloch varená pečená, ako sa hovorí. Ďakujeme ti a krásny zvyšok utorka.
1: A ja vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa na Donovaloch. Dovi.

0: sa mi zdá, že Belieber, že tak sa volali tí, čo boli fanúšikovia Justina Biebera. Ja som Love Yourself, ste počúvali vo Fun Rádiu. O kúštik lepšia pesnička ako tá, ktorá nasleduje. Ale zase táto skladba má posolstvo. A nesie darček ešte aj pre dnešného meninového oslavenca. Dnes meninuje... Man. Koloman. Man. Aj tu je. A my robíme, že jej je a že všetko najlepšie. Man pre Kolomanov, ako napríklad Kali, náš fanradiovský obľúbený interpret, ale aj možno Kolomana nejakého iného vy poznáte, tak nám dajte vedieť na 0903 943 003, že ho máme pozdraviť, alebo po prípade mu teraz povedzte, že Fanrádio všetkým Kolomanom praje všetko najlepšie.
1: Popoludnie plné hudby. S Tiborom. Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
2: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
3: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope Teta Drogérie SK. Teta oslavuje a vyšetríte.
5: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
6: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
7: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
9: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
11: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať ujsť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
12: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal SK. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
13: Nová bráčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k ním poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
14: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Nahlasujú ste nám iba radary, jeden je medzi Hronskými Kľačanmi a Tlmačmi, pohybuje sa tam modrý Volkswagen Golf, ďalej v Turzovke na Predmierskej ceste smerom do centra, no a namerajú vás aj na výjazde do Turian smerom z Kráľovian
16: a v Hubovej smerom na Kráľovany. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Správy Pan Rádia.
16: Bolo 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Predseda SAS Branislav Grelin kritizoval po vlakoch zadarmo zníženie cestovného vo vlakoch o polovicu. Všetko to podľa neho zaplatia ľudia.
17: Takže už tu máme 30 miliónov eur za vlaky zadarmo. Teraz tu máme ďalších 5 miliónov eur za polovičné ceny lístko. Celé toto je reakcia na vysoké ceny palív. Ja sa pýtam, že či nie je tam jednoduchšie riešenie, ktoré navrhujeme kontinuálne už niekoľko rokov, a to sú nižšie dane v rámci spotrebnej dane.
16: Strana SAS zároveň žiada o zverejnenie poradia investícií a viacročné financovanie údržby, bezpečnosti a kritických uzlov vrátane Bratislavy a Košíc. Na Slovensku sa kybernetického útoku v nasledujúcich 12 mesiacoch obáva len 30% organizácií. Malé a stredné firmy pritom zápasia najmä s nedostatkom financií a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti ESET, ktorý predstavili na podujatí ESET Security Days. Európska únia ukončila konanie voči Maďarsku, čím sa krajine uvoľnili viac ako 4 miliardy eur z eurofondov. Maďarský parlament totiž schválil nový zákon o ochrane detí, ktorý nahrádza spornú legislatívu z roku 2021. Tu kritizovala opozícia, orgány Európskej únie a aj mimovládne organizácie pre jej dopad na LGBTI ľudí. Futbalistov Slovana Bratislava zajtra čaká prvý zápas na tehelnom poli v tohtoročnej edícii ligovej fázy Ligy majstrov. Na tehelnom poli privíta Stuttgart, s ktorým prehral 2 roky dozadu 1-3. Stoper Kevin Wimmer verí, že Slovan proti nemeckému súperovi získa prvé body v súťaži. Zápas sa začne zajtra o 21. hodine.
18: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
16: Zajtra bude oblačno až zamračené, z počiatku noci ešte zmenšená oblačnosť. V noci a ráno môže byť ojedinelé aj hmlisto, cez deň sa vyskytnú môžu aj slabé zrážky, najmä na západe a na severe. No a denná teplota na krajnom juhozápade do 18 stupňov, všade inde 10 až 15.
18: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Tak zajtra Slovan a Liga majstrov, to je náš prvý zápas v Lige majstrov?
16: Jo, nie je to náš prvý zápas, ale...
0: Sorry za otázku.
16: Prvý domáci zápas Ligy majstrov.
0: OK, máme šance?
16: No, tak pravý Bela si fanúšik, ako som ja. Ja vždy verím, že tam je šanca.
0: My sme všetko fanúšici hitov, ktoré milujete vo Fan Rádiu.
19: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Krásny útorok vám prajeme z Fan Rádia. Aj s hitmi, ktoré milujete. Don't be so shy. Ste počúvali práve teraz vo Fan Rádiu. Aj na chvíľočku roky ho si dáme. Možno aj ako hit, ktorý milujete, ale hlavne ako tréningovú pesničku, lebo dnes je deň trénovania mozgu a my máme round 2. Druhé kolo, ťažší level u nás vo Fan Rádiu, lebo už sme chvíľočku trénovali a šlo vám to výdatne. Tak poďme čeknúť, že či vám to pôjde aj druhýkrát. Vašou úlohou bude v 15-sekundovej ukážke. Berte to tak, že ste sa rozhodli ísť do fitka len na 15 sekúnd a že ste tam počuli všetky možné zvuky, napočítať, koľkokrát odznelo a už až potom zvuku ja vám poviem, že čo. Čiže ešte raz. Dnes trénujeme nielen svaly, ale hlavne mozog a preto vás na 15 sekúnd vezmem do nášho zvukového fitka, kde budete počuť možno činku, ako padla, alebo povzdych, alebo box, alebo bežecký pás, alebo trénera.
1: Poď, ešte tri.
0: Typický tréner. Absolutne typický. A až po skončení tej 15-sekundovej ukážky vám prezradím a poviem, že ktorý zvuk nás zaujíma. A vašou úlohou bude povedať mi, že no tak tréner tam odznel toľkokrát, alebo činka padla toľkokrát. Ešte nevieme, že na čo sa budem pýtať. Dávajte pozor, zvuk púšťam totiž len jedenkrát a my ideme do nášho fanrádiovského 15-sekundového zvukového fitka. Ste pripravení? Ideme trénovať.
1: Poď, ešte tri. Dva a pol. A zase tri.
0: A moja otázka na vás. Koľkokrát tam bol box? Ťažké však. Koľkokrát tam bol box? Veď, ale Tibor, ja som bola na bežeckom páse. No, však ale tak popri tom ste počuli, ako ja som bol akurát ten boxer. Silak, prečo sa smeješ? Dominika, prečo sa smeješ? Dajte nám vedieť, koľkokrát v tom zvuku bol box a vy to určite viete. Čiže nám môžete na WhatsApp poslať správnu odpoveď, lebo my o chvíľočku 1, 2 hity, ktoré milujete a vám povieme aj, že čo bola správna odpoveď.
2: Napíš do Fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Koľkokrát v tejto pesničke Go Ahead, Be Gone povedal Justin Timberlake? To by sme počítali fakt veľakrát však. To bolo dosť, ale dnes trénujeme náš mozog, dnes výnimočne, už zajtra nemusíme, aby sme si aj vydýchli, ale druhé kolo nášho dnešného fanrádiovského trénovania mozgu dopadlo dosť dobre. Púšťam vám v 15-sekundovom tréningu, čo je podľa mňa akurátna dĺžka tréningu, obzvlášť pre mozog, 5 zvukov, a to zvuk napríklad činky, ktorá padla na zem, alebo povzdych, keď ju potom zo zeme zdvihnete, box. Pustil som vám bežecký pás, keď pípa, a trénera.
1: Poď, ešte 3.
0: Ktorý síce vám sľúbil, že dáte len 2 série, ale pri 4. sérii vám presne toto povedal. A to som vám všetko pustil v jednom 15-sekundovom zvuku, kde vy máte za úlohu spočítať všetky zvuky, koľkokrát sú, lebo ja až po ňom sa opýtam na jeden konkrétny. Tak dávajte pozor, púšťam to len jedenkrát.
1: Poď, ešte 3. 2,5. A zase tri.
0: Super. Koľkokrát tam bol box? To som sa pýtal a Vierka povedala.
2: Ahoj, Typčo. No ak som správne počula, tak tam bol box 4-krát. Takže dúfam, že mám pravdu a že môj sluch nie je ešte úplne v koncu.
0: Vierka, nemám srdce na to ti povedať. Že či si mala alebo nemala pravdu, dovoľ mi odpovedať ti zvukom. A poďme na správne odpovede.
3: Čaute fankáči, ja som box počula 3-krát, po 4 údery, takže 12 úderov by bolo, neviem.
4: Tak ja si myslím, že to bolo 3-krát.
5: Tiborko, nemáš niečo zložitejšie? Opäť to bolo 3-krát.
0: Na môj mozog to bolo dosť zložité. Gratulujem! Máme natrénované. Najbližší deň trénovania mozgu je takto o rok, nie? Dovtedy si stihnete oddychnúť. Snáď váš mozog je pripravený na to rok oddychovať. Ďakujeme, že ste sa zapojili aj do tejto hry u nás vo Fun Rádiu.
6: Popoludnie plné hudby. Music. S Tiborom.

0: U nás vo fanrádiu znela táto pesnička trošku inak, lebo Lady Gaga sa snažila napodobniť naša fanrádiovská Dominika. To bolo akože super, ale potom prišiel Vlado správar ako Bruno Mars a tam už som to úplne neocenil. Die with a smile ste vypočúvali bez tejto dvojky, čo ste dobre robili, ale teraz budete počúvať, čo sa aktuálne deje na slovenských cestách.
1: Popoludnie plné hudby.
2: Music. La musica.
1: S Tiborom.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, braučové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Ahoj, som Linda, chodím do 7. B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
5: Čo? No určite.
4: Hodín.
6: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
7: Môžete na sekundu?
8: Ahoj, ja som Milanko.
7: Čo treba? Že by ste sa len pozerali, ako túto Milana háde šípky.
8: Šípky?
7: Šípky.
8: Šípky.
7: Šípky.
9: Šípky. Šípkari. Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová, Lukáš Latinák, Petra Vlhová a Jakub Štáfek v novej bláznivej filmovej komédii, v ktorej ide o život a o šípky.
7: Sústreď sa! Trénoval si.
8: Dokážu šípkou trefiť mouchu na 200 kroku.
7: Ty normálny!
9: Šípkari už od 15. októbra v kinách.
10: Volám sa Nataša a mám 20 rokov. Učím sa online individuálne z Berlic a veľmi mi pomohol aj ich AI kurz. Z nemčiny už mám C1 a hlásim sa na univerzitu do Viedne. A ak to myslíte vážne ako ja, tak potom iba z Berlic.
11: Z Berlic jazykovou školou získate jazykové sebavedomie, ktoré vás posunie ďaleko za hranice vašich možností. Berlic Bratislava SK.
12: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
13: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
14: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
15: Auto na paušál.
14: Auto na paušál? To kde?
15: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
16: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
17: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
18: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na vjazde do Hlohovca smerom z D1. Zrazili sa tam 3 auta a treba tam rátať aj so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli v Krumpachoch smerom z Kolínoviec a mám tu aj radary. V Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smerom na Devín, medzi Hronskými Kľačanmi a Tlmačmi pohybuje sa tam modrý Volkswagen Golf, no a radary sú aj v Turzovke na Predmierskej ceste smerom do centra, na vjazde do Turian smerom z Kraľovian a ešte jeden radar ste videli aj v Hubovej smerom na Kraľovany. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: Ak by sme sa na jedlo obrátili, tak potom Teddy Swims u nás vo Fan Rádiu spieval o našom hosťovi, ktorý je práve teraz na linke, lebo on vie naozaj o jedle kompletne všetko. Food vlogger a food blogger v jednom, Daniel Feranec, a.k.a. Čoje, Čojenko, ako ho zvyknem volať, je už u nás vo Fan Rádiu. Ahoj, ty máš rád tie také kadejaké tekvicové jedlá?
1: Ahoj, zdravím poslucháčov, no ja som si k tekviciam hľadal cestu a nie je to moja úplne najideálnejšia potravina a surovina, ale povedzme, že už to celkom teraz môžem.
0: Inak vlastne ty si, vďaka tomu, že si skúšal kadejaké jedlá, tak veľakrát musel sa tak, neviem, nejak odlúčiť od toho, alebo že odmyslieť si to, že voči tomu to mám nechuť, nie? To si musel veľakrát dať na takú druhú koľaj, či?
1: Víš, ja som veľakrát s odpravnou myslel k tomuto pristupoval, čiže aj niečo, čo v detstve som možno neznášal, tak som sa tak naučil, že keď to nájdeš v podaní nejakého veľmi dobrého šéfkuchára, tak aj jedlá, ktoré vyslovene neznášaš, ťa vedia prekvapiť a vieš si tým úplne, že vytvoriť nový vzťah.
0: Hej, že mohol si mať zlý vzťah kvôli školskej jedálni, a to teraz neurážam, školské jedálne sú také aj také, ale hej, že mohol si mať zlý pohľad na, ja neviem, prívarok, ale
1: tak,
0: vyšiel si niekam.
1: Napríklad na keľ.
0: Oho, ty brďo, viem si predstaviť. Dobre, my si zahráme teraz hit, ktorý milujete u nás vo Fan Rádiu a po pesničke sa vrátime aj s Čojenkom zhodnotiť tie najlepšie a možno aj menej lepšie jedlá jesenného typu, tak ostaňte s Fan Rádiom.

0: Krásny útorok vám prajeme z Fanrádia. Po pesničke tu stále máme nášho food vlogera Daniel Feranec, ktorého poznáte z Instagramu ako Čo je. Je spolu s tier listom alebo rebríčkom jesenných jedál práve teraz vo Fanrádiu. A ten rebríček zostavíme tak, že ja dám Čo je mu 7 jedál a on im bude musieť priradiť známku od jednotky po štvorku. A to práve preto, lebo 5-ku žiadnemu jedlu nedávame. Však je to tak? Súhlasíš, Čo je?
1: Tak.
0: OK.
1: Tak, súhlasím.
0: Nebudeš vedieť, že ako tie jedlá pokračujú, ale však môžeš dať aj viac jedal na jednotku, ak chceš. Tekvicový prívarok, to je číslo 1.
1: Dajme mu stále 3, lebo aj keď ho teda celkom môžem, tak zatiaľ to nie je úplne jedlo, z ktorého by som bol úplne nadšený.
0: Áno, chápem. Hovädzí vývar.
1: Hovädzí vývar je 2. Je to také, zahreje to, aj ti to tak trochu psychicky pomôže celkovo tieto vývary, tieto polievky, čiže dajme 2.
0: OK. A sú ľudia, ktorí vravia na hovädzí vývar, že ja si ho dám len doma od maminy. Myslíš si, že toto je správny názor?
1: Vieš, odkedy máme fantastické vietnamské podniky s ich fočkami, tak si myslím, že toto nie je celkom dobrý názor. Iba ak by tvoja maminka
0: robila fočko.
1: Pani z Vietnamu, ktorá to robí od malička.
0: Chápem. Polievka z pečenej zeleniny.
1: Tak taká dobrá hrsková polievka, co dúm dal, tak za mňa kľudne na tú 2.
0: 2 sa mi páči. Pumpkin spice latte.
1: 4 za mňa. Ja som kávový človek, ja milujem kávy, ešte celkom mám rád aj mače. Ale pumpkin spice latte je za mňa niečo, že tá surovina bola použitá na nesprávnu textúru a nesprávnu konzistenciu.
0: Ja súhlasím s tebou. Súhlasím s tebou. Pusti to dalej do pol litráka, nie? Že to už pôsobí ako sladený nápoj.
1: Toto neviem, lebo ja sa zásadne vyhýbam kaviarne, kde sa ti pýtajú na meno a kde ti robia takéto nezmysly. Čiže za mňa batch brew, filter a to je môj svet.
0: Počkaj, ja som toto nemal a je to zázrak, že som to nemal, aj keď som už niekoľko rokov v Bratislave. Pečené gaštany, tak mi to daj.
1: Pečené gaštany sú absolútna jednotka a samozrejme, keď sú to dobré gaštany, tak za mňa toto je surovina, ktorá nepotrebuje to ničím dochutiť. Je to veľmi slovenské, je to nostalgia z detstva a je to fakt dokonalý plod, ktorý podľa mňa veľmi málo využívame.
0: Súhlasím, teda musím to odskúšať. Jablková štrúdla.
1: Dobrá jablková štrúdla kľudne môže byť 1, ale dajme ju na 2, lebo máme ešte v tomto dezertovom svete asi väčších favoritov.
0: OK, ale my už máme len jedno jedlo. Pečená kačka s lokšami a kapustou.
1: No, ja som, často o sebe hovorím, že ja som syn najznámejšej slovenskej sinologičky, čiže za mňa kačka jedine v pekinskej forme a v pekinskom recepte.
0: To je čo?
1: Tak povedzme, že... No to je také, že s takou šťavičkou, je to také, že upečené s takou chrunkavou kožou, je k tomu taká veľmi hustá, sladká sojová omáčka. Pchá sa to do takých lokšičiek čínskych s cibulkou a je to strašne šťavnaté a je to za mňa oveľa lepšie ako také ten slovenský spôsob úpravy kačky, ktorý je na mňa moc šedý a moc tmavý, že ja mám radšej tú kačku takú, že keď je ešte taká rúžovkastá a šťavnatá. Čiže... Povedzme, že tá slovenská, no tak dajme ju na tú 3 a tým pádom vlastne ja som dal jednotku iba gaštanom, hej?
0: To je pravda, hej. Ale tak tie, ak ozaj u teba vyhrávajú, tak majú zaslúženú jednotku.
1: Je to tak. Víťaz si zaslúžil byť iba jeden a gaštany sú v tom, to som úplne spokojný s týmto.
0: Z tohto vychádza, že keď by si mal vybrať jedno jedlo na celý život, tak by si vlastne od rana do večera jedol pečené gaštany.
1: No povedzme, že tá pekinská kačka s nejakou dobrou gaštanovou omáčkou by
0: mal... Ty brďo, OK. Si to namixoval. Ďakujeme ti krásne. Toto bol Čo je u nás vo Fanrádiu a pozdravujeme ťa, vieme, že si v Baskicku, že si užívaš dovolenku, tak užívaj aj či už jesenné, alebo akékoľvek jedlá a my ťa zo Slovenska z Fanrádia pozdravujeme.
1: Ďakujem, majte sa.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Aj sama Pink vraví, že čo o nás, hej, že čo by som vám tak o nás mohol povedať, tak viem vám povedať, že je tu Vladko, o ňom nie veľa, ja som Tibor a potom, že je tu Dominika, dnes je Medzinárodný deň bez podprseniek a ona podvádza.
1: Tibor!
0: Toľko k tomu, poďme na slovenské cesty, čo sa deje vo svete a tiež predpoveď počasia, to všetko má ten spomenutý Vlado už pre vás pripravené.
2: Popoludnie plné hudby.
3: La musica.
2: S Tiborom. 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
7: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
8: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestora výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
9: Nová práčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k ním poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
10: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
11: Zaži vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
12: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
14: Family Park AT.
13: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
14: Family Park AT.
15: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
16: Dopravný servis.
1: vždy prvý.
0: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Nehodu odstraňujú na výjazde do Hlohovca smerom z D1. Zrazili sa tam 3 auta a treba tam rátať aj so zdržaním. Počkajte si aj v kolóne v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Vidíte to tam na polhodinku. Policajnú hliadku ste videli v Krompachoch smerom za Kolínoviec. No a mám tu aj radary. V Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smerom na Devín. V Malých Uherciach pri Stavebninách smerom na Partizánske. Meria tam čierna Škoda Octavia. No a namerať vás môžu aj na výjazde do Sobraniec pri čerpačke Slovnaft smerom z Nižnej Rybnice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
0: O chvíľu bude 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Diskusia o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok v Národnej rade pokračuje podľa plánu. Predseda poslaneckého klubu Smer SD, Ján Richter.
3: V podstate druhý týždeň prebieha pléne Národnej rady rozprava o návrhu štátneho rozpočtu na budúci kalendárny rok. Počuli sme veľa vecí, už len tak nie nových. Opakujú sa v diskusii stále jedni a tí istí diskutéri. A samozrejme, veď, že reálne predpokladáme, že tak, jak sme ohlásili, že zajtra o 11. hodine by sa hlasovalo o rozpočte.
0: Súčasťou dohody na rozpočte v koalícii bolo aj avizované zrušenie transakčnej dane od roku 2028. Aktuálne sa podľa Richtera hľadá technické riešenie. Na Dunaji sa bude v najbližších 4 dňoch konať medzinárodná policajná akcia. Poriečna polícia zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidlá a ich posádky. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
16: Jej cieľom je bezpečnosť na Dunaji, ako aj účinná reakcia v prípade porušovania predpisov a zákonov. Ich úlohou bude preverovať najmä dodržiavanie pravidiel plavebnej bezpečnosti, technický stav a povinnú výbavu plavidiel, ako aj či osoby vedúce tieto plavidlá nepožili alkohol alebo prípadne iné návykové látky.
0: Najčastejšími porušeniami na lodiach sú alkohol, nedodržiavanie povinných prestávok a porušovanie bezpečnostných pravidiel. Polícia zadržala v Bratislave medzinárodne hľadaného Srba so slovenským občianstvom, ktorý je podozrivý z násilnej trestnej činnosti. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová. Bližšie informácie polícia aktuálne neposkytuje. Od roku 2030 sa seriál majstrovstvo sveta F1 vráti do Afriky. Informovalo o tom vedenie F1, ktoré podpísalo s Vandou 10-ročnú zmluvu na usporiadanie veľkých cien. V Afrike sa naposledy išla v roku 1993.
1: Počasie a akcie Nové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, z počiatku noci ešte aj zmenšená oblačnosť. V noci a ráno môže byť ojedinele hmlisto, cez deň sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky, a to najmä na západe a severe. No a denná teplota na krajnom juhozápade do 18 stupňov, všade inde bude 10 až 15.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk. Fanrádio.
0: A zároveň naša záverečná hodinka. Takto po 16. vás pozdravujem a prajem vám krásny útorok. Ešte sme si nedali Tiborovú hudobnú hádanku a to je veľká škoda, tak si ju dáme rovno v tejto polhodinke. Dnes možno aj najťažšia Tiborová hudobná hádanka ever. A potom ešte veľa zaujímavého, tak určite ostaňte s Fanrádiom.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Tadeuska Majka?
1: Komu sa darilo viac? Povedzte.
2: Dochádza.
0: Bolo ťažké rozoznať, ktoré z toho som bol ja. Ja pískať neviem, ale viem, že vy určite nie vďaka pískotu, ale vďaka gitare rozpoznáte túto pesničku. Maj, musíš si to spievať potichšie, aby ťa nezachytil náhodou mikrofón, dobre? Budete vedieť, že čo je toto za pesnička? Podľa mňa je to jedna z tých ťažších Tiborových hudobných hádaniek, ktorú si dáme hneď po ďalšom hite, ktorý milujete u nás vo Fanrádiu. Zatiaľ vám púšťam len gitaru z tej skladby, ono v tej pesničke nie sú bicie, to už berte ako pomôcku. Je tam bas-gitara a je tam taký syntetizátor, ktorý akože absolútne vám nepomôže, ale predsa vám vravím, že bude tam. Sa to tento prechod, keď som stichol, tak ten vám mohol povedať, že pesnička je od... a volá sa, to už viete vy. Tak nám dajte vedieť do Fanrádia, že čo si myslíte, že čo je toto za song a my po pesničke si dáme okrem gitary aj bass gitaru, aj ten synťák a samozrejme správnu odpoveď, tú vašu.
3: Napíš do Fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

0: gitarku, toto solo, tak by ste podľa mňa na šupu vedeli, že jasné, toto je predsa Daj, daj. To sme hrali teraz. Čo budeme hrať ako ďalší song?
1: Výborová hudobná, hudobná hádanka.
2: Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Tak ale to nám je záhadou. Čo to bude? Pustím vám najprv basgitaru z tej pesničky, to budete mať pocit, že ste na pohrebe, lebo tak znie tá basa, ale potom príde veselá akustička. Taká milá akustická gitara, ktorá vám podľa mňa prezradí názov pesničky. Áno, mali ste možnosť spozorovať, že bicie som nemenoval, a to preto, lebo bicie nemá táto pesnička, ktorú hádame. To môže slúžiť aj ako pomôcka k nasledujúcej Tiborovej hudobnej hádanke. Vy sa snažíte čím skôr podľa jednotlivých hudobných nástrojov uhádnuť, že od koho je ten song a tiež ako sa tá pesnička volá. A ja si myslím, že je to jedna z tých veľmi, veľmi ťažších Tiborových hudobných hádaniek. Tak poďme na to. Píšte nám na náš fanradiovský WhatsApp 0903 943 003. Nech zafrajeríte, že ha, ja viem, čo je to za song. Zatiaľ môžete typ lode hádať, že či je to taká tá obrovská zaoceánska loď alebo len taká jachtička. Ale teraz, keď pridám gitaru, naživo to hrám. Snáď sa nepomýlim. A ani vy by ste sa nemuseli pomýliť. Už chodia prvé správne odpovede. Pridáme aj taký syntetizátor. Ja som vravel, že vám nepomôže, ale... Počuli ste ho? Je tam... Zahrá saxofón a to vám prezradí už všetko.

0: Keby viem text, tak vám pomôžem aj spevom, ale zatiaľ vy. Arieli, náš pan radiovský.
1: 4-5 seconds, vedel som to za 4 až 5 sekúnd.
0: Roman.
2: Tibor, takže hudobná hádanka je 4-5 seconds.
0: Čau. A je to aj Bibka, Dominika, Veronika, vedeli ste to všetci, je to Rihanna, 4-5 seconds. A to si aj hráme vo fan rádiu.

0: teraz vám poviem tajomstvo, niečo, čo ste nevedeli. Že náš správar Vladko je klavírny virtuóz a on hrá toto celé na klavíri. Teraz vám poviem ďalšie tajomstvo, že toto som klamal, hej? Ale už teraz fakt v skutočnosti niečo, že pôjdeme na slovenské cesty a tam Vladko nebude klamať, nebude hrať na klavír, ale bude vám hovoriť, že čo ste za posledných 30 minút nahlásili, čo sa deje na slovenských cestách, si s Fanrádiom povieme práve teraz.
1: Popoludnie plné hudby. S Tiborom.
2: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
5: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
6: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
9: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days, plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
10: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na viazde do Hlohovca smerom z D1. Zrazili sa tam tri autá a aj si tam počkáte. V kolone čakáte v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Vidíte to tam na pol hodinku. A mám tu aj radary v Malých Uherciach pri Stavebninách smerom na Partizánske. Meria tam čierna Škoda Octavia a ďalšie na viazde do Sobraniec pri čerpačke Slovnaft smerom z Nižnej Rybnice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pozdravujeme vás, fan rádia, krásny útorok vám prajeme všetkým. Teraz pustím pesničku, ktorá je o našom správarovi Vladkovi. Je to čerstvý otec, no čo vám poviem, ale nie s Vladom, ale s našou fanrádiovskou moderátorkou Majkou sa budeme rozprávať. Servus!
1: Ahojte, ahoj ty vy.
0: Ty ako si vysviata, pre pána Jána.
1: Ja keď teba počujem, keď mám navyše vysielací čas, tým pádom, prečo sa nesviať?
0: Nezvykaj si na to, ale nie. Majka včera vo vysielaní položila, a to myslím, že našej Dominike, veľmi náročnú otázku, nie? Nebolo to tebe?
2: Áno, áno.
0: No, počúvaj, počúvaj, zaspomínaj. Majka pozerá ako, čo sa dialo včera? Ja.
1: Krajine, kde sa pili? Predstavte si, že v piatok vyhráte tých 120 000 eur, ale my vám ich vyplatíme výhradne, naozaj výhradne v dvojeurovkách. Akože to sa nestane, dobre? Len si to predstavte. A ja som si to zisťovala, bolo by to 60 000 dvojeuroviek a viete, koľko by vážili?
0: Späť k Vládkovej pesničke. Ako si mohla zisťovať, že je to 60 000 dvojeuroviek? Však to je jasné, nie? 120 tisíc deleno 2. To si
1: ale preisto, to som to dala do ChatGPT.
0: Dobre. Ono, naozaj Majka mala pravdu, že vám to nevyplatíme v dvojeurovkách, čo by to bolo. Hej, ale hypotetická otázka teraz. Keď by ste vyhrali 120 000 eur, zarábajú ušami u nás vo Fan Rádiu, tak hneď potom si to prevezmete v 10 centovkách, ako to
1: nie,
0: zvyčajne
1: ja
0: dávame.
1: Odchádzam. Ja odchádzam.
0: Koľko bude táto kopa peňazí vážiť? 10 centoviek, nepotrebujem ChatGPT, 1 200 000 kusov ich bude, hej?
1: Moja vina, moja vina. No, moja najväčšia vina.
0: Aj.
1: Koľko to bude mať kil?
0: Áno.
1: No dobre, tak dvojeurovky mali 510 kil, takže toto dajme, že bude
0: no,
1: mať...
0: No počkaj, 500, koľko?
1: 510 kil mali
0: 510 kil, presne tak, a bolo ich 60 000 kusov. Tu máš 1 200 000 kusov.
1: Čo si bláze.
0: No.
1: Tak dám, ja dám, že to už bola jedna tona.
0: No.
1: To už je moc.
0: Možno aj viac.
1: Nie, dám, viete čo, 820 kil.
0: Prečo, to je strašne málo, nie?
1: Málo?
0: Sú to také tri autá. Tak tipni teraz.
1: Čo si? Ty máš dobrú jednotku, Tibor.
0: 4920 kilogramov, takmer 5 tón. Tak to je presne to, čo si budete musieť nejak prevziať odtiaľto. Ja len že myslím si, že vaše auto to neunesie.
1: Ale
0: hej?
1: Ja vám pomôžem. Ako keď treba, tak ja pomôžem v tomto.
0: Majka vám to zamení za tie dvoje eurovky potom, keď ste náhodou potrebovali.
1: Prídete so sáčkami?
0: Tak presne o toľko hráte aj u nás vo Fan Rádiu Zarábaj ušami o 4920 kil, keď chcete, tak pokojne o 510 kil, alebo tá najlepšia forma 120 000 eur.
3: Popoludnie plné hudby. Music. La musica.

0: Rýchla party ešte predtým, ako príde naša fanrádiovská Majka aj s najväčšími hitmi u nás vo fanrádiu. Dnes je Medzinárodný deň bez podprseniek, tak ona na chvíľočku odbehla, ale o chvíľku sa aj vráti späť ready a pripravená na vaše spoločné vysielanie. Aha, už je tu, musím končiť. Volám sa Tibor, budem sa na vás tešiť opäť zajtra po 17. Pekný útorok, ahoj.
1: Popoludnie plné hudby. Music. S Tiborom.

0: Fakty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriska, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
3: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
7: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6500 eur.
8: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať uísť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
11: Ja!
9: Ja!
12: Jipi, jipi!
9: Hornbach. S nami to zvládnete.
13: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Stojíte v kolóne v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Počkáte si tam polhodinku a mám tu jeden radar na D1 za Ivachnovou smerom do Liptovského Mikuláša. Z dopravy je to na teraz všetko. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Správy fanrádia.
15: Pokračujeme správami o 17. Predseda SAS Branislav Gröling kritizoval po vlakoch zadarmo zníženie cestovného vo vlakoch o polovicu. Všetko to podľa neho zaplatia ľudia.
16: Takže už tu máme 30 miliónov eur za vlaky zadarmo. Teraz tu máme ďalších 5 miliónov eur za polovičné ceny lístkov. Celé toto je reakcia na vysoké ceny palív. Ja sa pýtam, že či nie je tam jednoduchšie riešenie, ktoré navrhujeme kontinuálne už niekoľko rokov, a to sú nižšie dane v rámci spotrebnej dane.
15: Strana SAS zároveň žiada o zverejnenie poradia investícií a viacročné financovanie údržby, bezpečnosti a kritických uzlov vrátane Bratislavy a Košíc. Poslanec Národnej rady a exminister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú stranu Taraba Rozvoj Slovenska. Vo videu na sociálnej sieti oznámil začiatok zberu podpisov od občanov. Pre vznik z novej strany treba vyzbierať aspoň 10 000 podpisov. Na Slovensku sa kybernetického útoku v nasledujúcich 12 mesiacoch obáva len 30% organizácií. Malé a stredné firmy pritom zápasia najmä s nedostatkom financií a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti ESET, ktorý predstavili na podujatí ESET Security Days. Futbalistov Slovana Bratislava zajtra čaká prvý zápas na tehelnom poli v tohtoročnej edícii ligovej fázy Ligy majstrov. Na tehelnom poli privíta Stuttgart, s ktorým prehral 2 roky dozadu 1-3. Stoper Kevin Wimmer verí, že Slovan proti nemeckému súperovi získa prvé body v súťaži. Zápas sa začne zajtra o 21. hodine.
10: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
15: Zajtra bude oblačno až zamračené, z počiatku noci ešte aj zmenšená oblačnosť. V noci a ráno môže byť ojedinelé aj hmlisto a cez deň sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky, a to najmä na západe a severe. Denná teplota bude na krajnom juhozápade do 18 stupňov, všade inde 10 až 15.
10: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: hity.
1: Ahojte, najväčšie hity pred nami a ešte predtým... Dať si ešte ďalšiu šťastnú hodinku. Áno, áno, moje meno je Maja a poďte si so mnou užiť najbližšie 3 hodinky. Toto je Fan Rádio a z neho hity, ktoré milujete a samozrejme aj tá šťastná hodinka 30-násobná.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

útoroček vám prajem z Fan Rádia. A mali ste niekedy inak tajnú reč s kamošmi, so spolužiakmi? Lebo my áno, hlavne počas písomiek, tak Ačko bolo jedno zakašľanie, Bčko bolo také drhnutie v krku, že a Cčko bolo napitie z vody. To si teraz predstavte. No a svoj tajný jazyk majú aj dievčatá z Cat's Eye. V rozhovore pre časopis Teen Vogue prezradili, že majú naozaj tajný jazyk a používajú teda výrazy, ktorým rozumujú len a len oni. Kompletný inak slovník ani pravidlá neprezradili, inak by to nebolo tajné. Chápeme sa. No a síce ich tajnému jazyku naozaj, že nerozumieme, ale hudbu majú báječnú a o chvíľočku vám pustím ich novinku Animal z najväčších hitov, ale chcem ešte predtým vedieť, že či ste mali vy na tej škole, doma, alebo ja neviem, iba tak partia kamošov niekde na bunkri, v lese, na strome, tajný jazyk. My sme mali dokonca s kamoškami aj celú abecedu, len na ruchách. Pre chvíľočkou som ich ukazovala Dominike, aj Ačko, Bčko, Cčko a tak ďalej a tak ďalej, ale ťažko by sa mi to ukazovalo vám. Tak dajte mi vedieť vy, či ste mali tajný jazyk, alebo nie. 0903 943 003. A keď som už spomínal tajný jazyk, keď sa aj, tak si ich dajme.

0: Kygo, Khalid a Griffin, také trio sme vybavili pre vás z Fanrádia na utorkový večer z najväčších hitov a musím v začiatku nášho spoločného času, lebo stále sme ešte v prvej polhodinke, vám povedať, vám pripomenúť aj to, že keď má niekto dnes z vašich blízkych možno narodeniny, alebo oslavuje meniny, lebo dnes je Kolomana, takže aj Kali tým pádom slovenský oslavuje, tak môžete ho pozdraviť aj skrz Fanrádia. Prečo nie? Pokojne napíšte na WhatsApp 0903 943 003, číselko sa nezmenilo a my za vás vybavíme taký pozdrav, že ani darček na poslednú chvíľu nemusíte vybavovať. Naozaj do vlastných rúk to beriem. Tak dajte vedieť.
1: Počúvate najväčšie hity s Majou.

0: that ice. Jedno ahoj od Loj.
1: Ahoj.
0: Krásne vám pozdravila a o chvíľočku vás bude pozdravovať náš Vládko, lebo má info zo slovenských ciest.
2: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
3: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
0: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na R1 na 64. kilometri pred Beladicami smerom do Nitry je v pravom pruhu odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. V kolónach čakáte na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Počkáte si tam hodinu. No a na pol hodinku to vidíte v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Ešte tu máme radar. Na D1 za Ivachnovou smerom do Liptovského Mikuláša. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.

pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: je vaše Fan Rádio a pekná vec sa dnes stala. Napísala mi posluchačka Aťka. Ahoj Majka, včera Dominika položila vo vysielaní otázku a s manželom sme nezastihli odpoveď a stavili sme sa. Vieš mi prosím ťa zistiť odpoveď? A namiesto toho, aby som jej napísala tú odpoveď, tak naša Dominika je tu so mnou, Zlatučka zostala a ideme volať Aťke a Marekovi práve teraz.
1: Ahojte.
2: Ahoj.
3: Ahojte.
0: Máme pri mikrofóne Aťku a Mareka a je tu aj Dominika. A Dominika včera vo vysielaní položila otázku,
2: čo stúpa, ale nikdy neklesá.
0: A vy ste si niečo tipli medzi sebou a aj ste sa dohodli na nejakej stávke. A my potrebujeme zistiť, že čo ste tipovali a aká bola tá stávka.
1: V stávke z mojej strany je celý môj život a celá moja hrdosť, pretože toto bola prvá logická hádanka, ktorú som vyriešila, takže potrebujem ja, aby to boli bublinky. A tuto pán manžel potrebuje...
3: Dym.
2: Dobre.
0: Ježiš, to je super. Dobre, a teda normálne je to aj, že niečo, že ja neviem, že keď vyhrá ten, tak dostane 100 eur alebo niečo podobné?
1: Nie, tu ide čisto o hrdosť.
2: Obom vám ide o hrdosť. Hej?
0: Obom.
1: Tomu ver.
3: Takže už nemáme ani...
1: Je to možné.
2: No,
0: Dominika.
2: Je mi to ľúto, ale ani jeden nemáte pravdu.
1: Och no, nie sú to bublinky?
2: Nie. Nie.
1: Nikdy neklesajú. Oh, a čo to je? Prosím ťa, čo to je?
0: Raz, dva, tri.
2: No vek!
1: Ale halo.
2: Nie si spokojná s touto odpoveďou zjavne.
1: Idem si teda ešte načítať nejaké tie knižky a vzdelávať sa ďalej, lebo dobre. A takí spokojní sme boli s našimi odpoveďami. Že... Ďakujeme, dievčatá, a som sme si rovní naďalej, takže vlastne je to všetko.
3: Bez
1: hrdosti, ale rovný a môžeme pokračovať vo vzdelávaní.
0: Pecka, ďakujeme krásne, že sme si mohli aj zavolať.
1: My ďakujeme. Ahojte.
2: Čaute. Čaute. Najväčšie hity.

0: Looking for substitution. Fráza zo songu, ktorá sa mi zahakla v hlave a nejako tam len tak leda bolo stále je, stále tam visie a zatiaľ neodišla. Snáď teraz stále je pri fanrádiu aj Anička a Julka, ktoré majú dnes narodeniny, lebo posluchačka Janka vám veľmi blízka, Janka teda pre Aničku a pre Julku, tak vás chce pozdraviť.
1: Ahoj, ja by som dnes chcela pozdraviť moju mamku, ktorá oslavuje narodeniny a taktiež moju dceru, ktorá oslavuje krásnych 17 rokov. Ďakujem.
0: A ja sa pripájam. Všetko najlepšie z fanrádia prajem.
2: Najväčšie hity s Majou. Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: Nová bráčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k nim poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k nim 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.

0: len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske, len 99 centov za kilogram. A Carfio, len euro 29 centov za kus. A naviac, získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity, ktoré

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolóne čakáte na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina, počkáte si tam hodinu a počkáte si aj v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici, tam to vidíte na pol hodinku. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Pokračujeme správami o 18. Poslanec Národnej rady a exminister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú stranu Taraba Rozvoj Slovenska. Vo videu na sociálnej sieti oznámil začiatok zberu podpisov od občanov. Pre vznik novej strany treba vyzbierať aspoň 10 000 podpisov. Na Dunaji sa bude v najbližších 4 dňoch koňať medzinárodná policajná akcia. Poriečna polícia zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidla a ich posádky. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
2: Jej cieľom je bezpečnosť na Dunaji, ako aj účinná reakcia v prípade porušovania predpisov a zákonov. Ich úlohou bude preverovať najmä dodržiavanie pravidiel plavebnej bezpečnosti, technický stav a povinnú výbavu plavidiel, ako aj či osoby vedúce tieto plavidlá nepožili alkohol alebo prípadne iné návykové látky.
1: Najčastejšími porušeniami na lodiach sú alkohol, nedodržiavanie povinných prestávok a porušovanie bezpečnostných pravidiel. Polícia zadržala v Bratislave medzinárodne hľadaného Srba so slovenským občianstvom, ktorý je podozrivý z násilnej trestnej činnosti. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová. Bližšie informácie polícia aktuálne neposkytuje. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa predstaví v 8-finále dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang Xiu 7-6, 6-7 a 6-1.
3: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, z počiatku noci ešte je zmenšená oblačnosť. V noci a ráno môže byť ojedinele hmlisto a cez deň sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky, a to najmä na západe a severe. Teplota denná bude na krajnom juhozápade do 18 stupňov, všade inde 10 až 15.
3: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Pekný útorok vám prajem z Fanrádia a toto sú najväčšie hity. A aby sa vám nemálilo, že joj Maja, veď včasnú hodinku som nestihol, nestihla, tak čo ste? Jasné, že bude aj po 18. Takže žmúrka na vás, tá ďalšia 30-násobná, tak ju využite. Moje meno je Maja, pred nami ďalšia spoločná hodinka.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: počúvate to, čo chcete a preto počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem a trošku ideme do vašich telefónov. Ale do tých starších, do tých, kde ste mali možno aj Kristínku na zvonení. Keď sa slnko skloní na hore hroní, chce sa mi spievať, zomrieť aj žiť. No, toto som dnes inak započula na ulici a hovorím si, že ja chcem vedieť, čo majú mali teda naši posluchači na zvonenie mobilov. Aj kolegovia mi to prezradili. Peťka!
1: Však to bola Nokia 3310 a ja neviem už, aká to bola zvučka. To nie to bola také...
0: A kolega David hneď, že...
2: Ja ti to aj pustím. Legendary Nokia 3310.
0: A to Peťka inak v pozadí. No, však to bolo presne to. No tak čo? Čo vy? Pamätáte si, akú pesničku ste mali na zvonenie?

0: Koľko vám zvonil kedysi mobil? Na čo ste si vy pospevovali, kým ste zdvihli, lebo tak dobre ste si nastavili to zvonenie, že ste si jednoducho až zaspievali. Posluchačka Táňa.
1: Ja si pamätám zvonenie na maminu a to bolo také, že maminka je práve na dráte, má niečo na srdci. Tak proto voláte.

Lu Yam. Toto som tak dlho nepočula, Tani, že ďakujem ti veľmi pekne, že si sa ozvala. Tak sem s vašimi starými zvoneniami, len sa priznajte, čo ste to mali na tom telefóne. 0903 943 003. Počúvate.

Toto je vaše fan rádio najväčšie hity a priznám sa, že teraz ide song, o ktorom viem, že existuje, ale ešte som ho inak akože nepočula. No, naprieč tomu, že je akože v playliste, videl som ho aj na webe fanrádia, tak ja som si ho nikdy nevypočula a možno ani my. Je to nová hudba, je to československá kolaborácia, tak to nazvem, Cole Dominika a Pam Rabbit. A ja chcem, aby ste vedeli, že to budem tiež počuť prvýkrát a že aj možno vy budete tento song počuť prvýkrát, lebo naozaj je to novinka z éteru fanrádia a ja som extrémne zvedavá na ten song. No a potom si povieme tie dojmy. Tak ideme na to.

0: Som veľmi rada, že som túto skladbu mohla počuť prvýkrát s vami, s posluchačmi Fan Rádia, a ja si musím zavolať call Dominike, lebo toto bola jedna akože naozaj že skvelá skladba. Tak sme si ju tak spoločne užili a normálne celúčičký čas, 2 minúty 26 sekúnd som mala slúchadlá vypeckované. Dala som si vlastne takú listening session a musím sa priznať, že jedna časť ma prekvapila a chytila, a je to táto. Dobre, to také pa, sa mi veľmi páčilo. Tak dajte možno vedieť aj vy, že čo sa vám najviac páčilo, a asi sa zajtra ozvem tý call Dominike. Snáď bude mať voľné. 18 hodín 26 minút, po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Zaži vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Wow, skvelý priestor pre firmu. Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán?
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
10: Bača, idem do obchodu.
11: Keď už tam budeš, kupóny.
10: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
11: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
10: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
12: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
14: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
15: Dopravný servis.
1: každý prvý.
0: Pol siedmej, ja z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. No a máme tu aj útorkové večerné kolóny. Na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Zdržíte sa tam hodinu, takže naozaj pevné nervy. Ďalšiu kolónu ste nám nahlásili v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Zdržíte sa tam asi 30 minút. A ste nám hlásite taktiež radar v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: vaše útorkové fan rádio a ešte riešime vaše staré zvonenia mobilov a vy vo mne prebudzate akože niečo, čo veľmi dlho asi spalo. Dosť bolo ale reči, lebo vy potrebujete počuť, čo mali ďalší poslucháči na zvonení. Normálne, ja mám pocit, že z tohto sa stalo nejaké, že priznanie. Posluchačka Alžbetka, poď ty.
1: Tak ja som mala takéto zvonenie. La la la la, la la la la la la la la. La la la, la la la la la la la la
0: la la la la la la la. Ak vám to dnes pôjde hlavou, táto melódia, tak poďakujte sa Alžbetke. Poslucháč Fero.
2: Čaute fankáči, toto je veľká výzva, že kto mal aké zvonenie. Ja ako zarytý, veľký, celoživotný, ortodoxný metalista som mal také zvonenie dlhé, dlhé roky, už si nepamätám, čo to bolo za Nokia, ale asi 6.30 alebo niečo také. A nepovedzte to nikomu.

0: Ako vo mne sa prebudila nejaká Shakira skrytá, alebo niečo iné. Fero, pozdravujem ťa. Ďakujem ti krásne aj za toto priznanie. Samozrejme, som to nikomu nepovedala. Čo si? Ja? Nikdy. Naozaj. No a keby ste vedeli, čo mal náš Tibi, náš moderátor Tibi, tak to by vás asi prekvapilo. V tejto polhodinke vám to samozrejme prezradím tiež a ak vy sa chcete ešte priznať so svojimi starými zvoneniami na telefóne, tak 0903 943 003 dávam vám ešte priestor, aby sme to v tejto polhodinke už uzavreli.
1: Počúvate najväčšie hity s Majou.

0: akože aj toto by mohlo byť celkom fajn song na to, že vám zvoní telefón a tam The Art of Letting Go. Ako fajn, myslím si, že naozaj dobrý song na to zvonenie, ale predsa, myslím si, že vy máte niečo také dobré, čo mi píšete, lebo posielate aj do mene linky, že Maja, tu si to vieš vypočuť a je to skvelé, naozaj naďalej tak môžete robiť, ale len do 19. Dobre, potom sa už ideme rozprávať o iných veciach. Sľúbila som vám ešte zvonenie nášho moderátora Tibiho, ktorý mi dal vedieť, že čo mal kedysi na tom telefóne. Počúvajte.
1: Bola to Metallica Enter Sandman, ktorú vyťukal môj tatino na telefóne, že on to musel v nejakom programe tam akože naťukať, aby to tak znelo. A ja som samozrejme po ňom zdedil telefón, takže aj keď by som chcel čokoľvek iné, musel som tam mať Metalliku Enter Sandman.
0: A tak veľmi si chcel Destiny Child, že?
1: Ale počuj, ja sa hanbím za to. Ale ja si pamätám, že v televíznych programoch, ktoré sa vtedy kupovali, si mohla kúpiť nejakú pesničku. A ja sa hanbím, že som si ako rocker chcel kúpiť Ozone Dragostadin Tej, prísam.
0: Ty bol rocker!
1: Nikomu to nepovedz. Dobre? Nie, že to niekedy budete opakovať.
0: Tak dúfam, že Tibor to nepočúval, lebo je to možno posledný krát, kedy mi reagoval do vysielania. Tak sem s tými vašimi ešte, dobre? 0903 943 003.

0: Avicii a Levels z Eteru Fan Rádia pre vás a ešte posluchačka Katka a jej staré zvonenie na telefóne.
1: Haló, to som ja, váš telefón. Ja zvoním. Ja zvoním. Vemte si mne. Ja stále zvoním.
0: To je strašidelné. Naozaj. Katka, dúfam, že už nemáš takéto zvonenie, lebo ja by som ani nezdvihla ten telefón. Veru, nie. O chvíľočku inak dopravný servis dáme z Fanrádia.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky 0 eur onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
5: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
6: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
7: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať ujsť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
8: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
9: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
10: Family Park AT.
9: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
10: Family Park AT.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days, plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pár sekúnd, 19 hodín a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty, už inak 19. A nahlasili ste nám radar v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie z ciest. Hlavne jazdite opatrne a dávajte si pozor na cestách. Ahojte, je útorok a okrem toho, čo vás možno zajtra čaká v práci, v škole, doma, tak na to akože naozaj nemyslíte. Dobre, normálne, že zabalte to a hoďte to za hlavu. Aj som si to tak ukázala, ako keby ste to aj videli. Myslíte na to, že tento piatok 120 tisíc.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity.
2: Iba hity.

0: Vďaka tomuto spevákovi mám vždy stres, za čo mu veľmi pekne ďakujem. A mám stres, že či poviem dobre jeho meno. A pred vyslovením sa, viete, ako cítim? Ako Joey v Priateľoch.
1: Je.
2: Ma.
1: Ma.
2: Pel.
1: Pel.
2: Je.
1: Je.
2: Ma.
1: Ma.
2: Pel.
1: Pel.
2: Je ma pel.
1: Mi pupu.
0: No, presne tak sa cítim. Ale je to teda Hozier. Takže nie takto.
3: Hozier. Hozier.
0: Ani takto.
4: Hozier.
0: Ale, ako sám Hozier povedal, tak dve varianty sú správne. Zapamätajte si.
4: It's Hozier or Hozier.
0: Viete, koľkokrát som to ja počúvala, aby som to mala? Tak verím tomu, že už po tomto žiaden stres z tohto nebudem mať, že budem vedieť vysloviť jeho meno. No niekedy sa proste je stále dobre učiť. Čo by nie? Tak zapisujeme možno aj vy, aj ja a ideme ďalej hrať hity, ktoré milujete z Fanrádia.

vaše fanrádio a medzi správami jedna z WhatsAppu. Nepozdravíš Kuba? Tak jasné. Akože pozdravím Kuba, nemám s tým absolútne žiaden problém. Pozdravujem z fanrádia a pozdravujem aj vás všetkých, ktorí počúvate, lebo tento piatok, počujete to, bude sa cinkať peniažkami. Ja verím tomu, že sa bude cinkať, že v piatok, tento piatok, 16. oktobra, po 16. vidím tam nejakú znamenitosť, lebo sú tam 16-ky, 120 000 eur. Teraz vám beží šťastná hodinka, 30-násobná, čo znamená, že vy si pošlete jednu SMS-ku a zrazu, haló, je ich zarátaných 30. Tak som vám to chcela ešte takto v tejto polhodinke pripomenúť, lebo šťastná hodinka beží do 20. aby ste to stihli, lebo možno ste teraz v aute, možno niekam cestujete a máte na pamäti, že áno, musím si ešte poslať, aby som stihla šťastnú hodinku, tak do 20. na to máte priestor. Viac info o tom nájdete aj na webe zarabajušami.sk, tak vyklikajte si, nájdete si. A v piatok po 16. myslíte na to, že nech mi to vyjde a nech padne tých 120 000 eur. Tak to vám prajem a teraz užívajte už Bruna Marsa. Oh yeah!

0: Niekedy je ťažké odhadnúť, že čo robíte počas toho, ako počúvate Fan Rádio. To asi si nebudeme klamať, koniec koncov toto je rádio, ale viem, čo robí poslucháčka Adrianka.
1: Čauko, tak ja som pred chvíľou prišla z útulku. Narobená som jak otrok. Chlopatá, oslintaná, strápatá. Do obeda v škôlke, po obede v útulku a teraz sedím pred domom v aute. Motor vypnutý, radio zapnuté. A mne sa ale, že vôbec nechce vystúpiť. A neviem, či sa mi nechce, alebo nevládzem. Takto sedím, jak bacil v čakárni a poslala som si už aj SMS-ku, nech sa zaráta 30 krát. Áno, chcem vyhrať, hej. Chcem ísť na dovolenku, do vane. Aspoň na týždeň. Nemám kľud.
0: Na dovolenku, do vane je topka. Adrianka, inak oceňujem, že ešte Leoni tam bolo stále počuť v podmaze, že si naozaj ešte sedela v tom aute. Tak kto vie, že či ešte sedíš, alebo už si sa posunula ďalej a už si doma. Ja viem ale jedno, že po pol hodinke ideme skontrolovať slovenské cesty. A Adrianka, teba ešte pozdravujem.
2: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
3: Ahoj. Volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
4: Čo? No, určite.
3: ...hodín.
5: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
6: Môžete dať sekundu?
7: Ahoj, ja som Milanko.
6: Čo treba? Že by ste sa len pozerali, ako túto Milan hádže šípky.
7: Šípky?
6: Šípky.
7: Šípky.
6: Šípky.
8: Šípky. Šípkari. Tomáš Maštalír, Táňa Pavlofová, Lukáš Latinák, Petra Vlhová a Jakub Štáfek v novej bláznivej filmovej komédii, v ktorej ide o život a o šípky.
6: Sústreť sa! Trénoval si.
7: Dokážu šípku trfiť mouchu na 200 kroku.
6: Ty normálny!
8: Šípkari už od 15. októbra v kinách. Shake, shake,
9: shake, shake, shake, shake, shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pár sekúnd po 8. ja z Fan Rádia pozdravujem za volanty všetkých šoférky aj všetkých šoférov. Nahlásili ste nám radar v Košiciach na začiatku Štúrovej smere do centra. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste vedeli ďalšie radary, policajné hnedky, nehody, kolóny či cestárov, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu a jazdite opatrne.
11: Nové hity.

Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tia Vitek z Fanrádia, Song of Your Lips, song, ktorý môžete počuť z Fanrádia častejšie. A ja si myslím, že je to naozaj veľmi vydarený song. Inak dosť som zistila, že o tej Tii viem, alebo respektíve aj o tomto songu, lebo je to country štýl, úplne do country nechcela ísť. Viem aj o tom, že jej mamina píše niektoré texty a že možno Tia by chcela o nej niečo tam zistiť. Ale okrem toho bola aj súčasťou Saifa Show a dali si spolu aj jednu veľmi vydarenú rubriku, že čo nevygoogliš. Tak ak ste ani vy o tý nevedeli tieto veci, tak vás to možno prekvapí.
1: Neľutuješ, že nie si futbalista? Alebo futbalistka? Že si nešla tým, ako vieš, že otec by ťa trošku viac popoťahoval niekde do SFZ?
2: Nie, ja milujem to, čo robím.
1: Dobre, mať známych rodičov môže byť prekážka vlastným ambíciám?
2: Áno, je to trošku ťažšie, ale v tom zmysle, že ľudia si to predstavujú, že aké to mám ja ľahké.
1: Aha,
2: vlastne,
1: že aké jednoduché.
2: Že aké to mám jednoduché, ale ja mám pocit, že niekedy to mám trošku ťažšie.
0: Najdôležitejšie tam odznelo, že miluje to, čo robí, a to je hudba. Verím tomu, že Tia Vitek bude robiť hudbu aj naďalej, tak uvidíme, kedy dá ďalšiu novinku. Budeme držať palce, samozrejme, budeme to aj sledovať, a ak áno, tak potom myslím si, že Fan Rádio to bude s radosťou hrať, lebo Of Your Lips je veľmi vydarená skladba. Teraz ale ďalšie hity, ktoré milujete. Najväčšie hity

Temper City ich zatrúfal v rádiu a hity, ktoré milujete, budú hrať aj naďalej, jasne, že áno. Aj šťastná hodinka do 20. beží 30-násobná, lebo tento piatok po 16. 120 000 eur zarábaj ušami, len ja odchádzam. Prednešok. Zajtra sa ale počujeme popoludní od 14. do 17. Budem sa na vás veľmi, veľmi tešiť. Tak vám ešte chcem popriať takto v závere krásny utorkový večer a ak sa dá, tak si oddychnite s Fan Rádiom. Užívajte.

0: objavu v Exisporte bundy Volcano už od 69 eur, ktoré ťa budú sprevádzať celú sezónu. Prinášajú spojenie pohodlia, praktických detailov a moderného dizajnu. A ak si milovníkom prírody, nezabudni na pánsku nízku trekovú obu Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram Multiland, ktorá zaisťuje maximálnu prispôsobivosť k nerovnému či mokrému povrchu. Aktuálne akcie objavíš aj na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
3: Dám si obedík.
2: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využi túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.
5: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Arene čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.

0: ktoré milujete.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak z pohľadu.

0: teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba €1,39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter. Iba v kinách od 15. októbra.
4: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
0: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
5: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primár.